on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu, siis sinu

0: õied vastaksid.
1: Et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
2: No muud asjad on veelki.
1: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle.
2: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
1: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otsekohane.
2: No, ma ei ole kindel.
1: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
2: Jah, ei noh, selles mõttes, et teise no, suhte kohta ma... ütlemine on ju veel telik.
1: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu süks riiatega tuled.
2: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
1: Ei.
2: Eks?
1: Jah.
2: Jah.

0: on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veelki.
0: Aga
1: no
0: välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksulis, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delikaatne.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu sukst riiatega tuled.
1: Ja seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Millise rekordi annab püstitada paberlennukitega?
3: No kui kaugele sa viskad seda.
4: Ja.
3: Või kui kiiresti seda kokku voldid.
2: Tõsi. Ja. Mida veel?
4: Kui põnevalt seda kokku valdid.
2: Kui põnevalt?
4: No, viimselt on või... Mina oskan ainult ühte lennukit.
2: Mitu erinevat paberlennukit sa oskad teha?
4: Mina oskan ainult ühte tüüpi.
3: Mina oskan ka ühte tüüpi teha ja tead, Jürgen...
2: Ühte, sa seda tömbi otsaga ei oska teha siis?
3: Mul tulebki alati tömbi otsaga.
2: Aa, terava otsaga, see on ju klassikaline. Seda
3: ma ei ole vist nii osa selles. Aga võibolla maailma rekordid saab teha ka selles, kui suur või väike see on.
2: Muidugi saab. Jaa, aga see ei ole maailma rekord. Tegelikult paberlennukitega tehti küll maailma rekord. Selline mees Idaho osariigist USA-st nagu David Rush.
4: Nii.
2: Tal ei olnud midagi teha oma päevadega. Ja siis ta hakkas mõtlema, et hakkaks maailma rekordit tegema. Võttis appi oma 13-aastase väetütre ja hakkasid harjutama. Hakkasid suuga kinni püüdma paberlennukeid.
4: Ah.
2: Ehk siis 13-aastane väetütar muud kui viskas lennukeid ja David püüdis. Ja siis nad ühel hetkel otsustasid, et me oleme nüüd valmis, et paneme sellega rekordiga kirja. Ja rekord siis on ühe minuti jooksul suuga kinni püütud. Kui palju lennukeid?
4: Minuti jooksul on 60 sekundit.
3: 23.
2: 20 paberlennukit. Mees püüdis siis ühe minutiga suuga kinni 20 paberlennukit.
4: 3 sekundit lennuk.
2: Minu küsimus on see, et nagu... Kas see on siis niimoodi, et ega sa ju neid korraga, need ju kukuvad sul suust ju välja.
4: Jaa, jaa.
2: Siis... Rekord võiks olla veel see, et sa pead neid nagu suus ka hoidma, nii et need 20 on sul korraga ja. Suus.
3: Oota, kas seal oli öeldud ka distants?
4: Jaa, mitte meetri pealt?
2: Ei ole. Seda ma siin ei näe, jah, seda distantsi.
3: Need põhimõtteliselt ma praegu vaatasin pilguga ka laua pealt ringi, et kas meil on siin mõnda A4 lehte, ei ole. On või?
2: Mul,
3: sul on, on. On sinna jõudnud. Oleks aga ka teinud ma... kiiresti ühe lennuki, visanud siit üle laua nii. Teie suunas. Kas Eestis püüate see... suuga kinni?
4: Ei, me juba Jürgenega hakkasime selle peal, kuna meil on paberid mõlemad lennukid, aga nüüd sa teie oma suuga lahti vaatama, kas sa suudad
3: vähemalt kinni
4: kaks tükki neid
2: mul
4: kinni
2: püüda. Mul on nüüd küsimus, et kes saab kiiremini paberlennuki valmis, vaata. Ega see on ka keeruline. Vaata, kui sa pead hakkama aja peale tegema.
4: Sõr, ma ei ole nii ammu teinud, ma ei mäleta, kas ma tegin praegu õige pöörde.
2: Vaata, siin on juba kaks erinevat lähenemisviisi. Kuidas teha paberlennukid? Mina teen lihtsamat viisi.
3: No ma näen lihtsalt pille voldi muud kui.
4: Jaa.
2: Ja mul on valmis.
4: Nii. Meil on nii. Väga sarnased lennukid.
2: See põhja liis kinni see suuga nüüd.
4: Oh!
2: Lendus üle peaga. Sa ei liiga lühike.
4: No, Jürgen, palun filmi nüüd viskan mina.
3: Ma tõusen kiki varvukile.
4: Hopp.
3: Keele otsaga puudutasin ära.
2: Nii, väga tore. Teeb midagi targemat.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Musta porinäkko.
4: No, kuidas oli?
3: Ja võibolla oled sa lugenud raamat, et oi, oi, oi, see oli nii hea raamat, räägi, kuidas nii film tuli. Film ei ole täitsa sama, mis on raamat, aga film on tore.
4: Tore?
3: Jah.
4: Palaamu kuulnud, et keegi tuleb kinost ja ütleb, et
3: ja.
4: Film oli täitsa tore.
2: Aga huvita, kas see tähendab head või halba?
4: Ah,
2: kas
4: tea,
2: on nagu see, et toit on huvitav?
3: Kuidas te niimoodi oskasite nüüd norima hakata? Et see on siiralt öeldud tore. Tore on muidu tõesti võibolla selline sõna, mida me ütleme sageli lihtsalt sõnaga üksuks. No väga tore
4: nii.
3: Oli siin nüüd ja siis teil rara. Aga see, seda oli nii. Nagu mõeldud ikkagi nagu sisuka tore. Toredus.
4: Päriselt oli ka tore. Läksid ära niimoodi, et suu oli muig.
3: Läksin ära niimoodi, et mõtlesin, et nii, nüüd tuleks vähemalt Mihkel Raud ja võib ka tulla koos Jaak Kilmiga meile siia raadios. Sest tahaks nii palju küsida, kuna Mihkel Raud seal oli ju oma noore seas enne ja ma mõtlesin, kas ta tõest, et võite, mis moodi Mihkel ennast kõrvalt nägi, kujutage ette, et sinust tehakse film, keegi näitleja mängib sind noorena. Mm-hmm. See võib päris pensik tunne olla ennast niimoodi kõrvalt vaadata.
2: Võimalik, jah.
3: No sama võimalus on seal muidugi paljudel teistel. Hendrik Sallsalleril on võimalus näha ennast kõrvalt. Hardi Volmeril on võimalus näha ennast kõrvalt. Ja üks ägedamaid roll oli kojamehel. Mm. Eks, kellel on võimalus. No seal oli kindlasti rohkem veel, aga ma tein praegu niisugused tuntumad nimed esile. Ma ütleks, et see on film. Ühes küljest ma mõtlesin, kas see on nagu natukene ka võibolla nagu, ma ei tea, ajalojäädvustus õpilastele võibolla või üldse niisugune äge noorte film.
4: On siis nagu noorte film, jah.
2: Ma olen kuulnud väljendid, et öeldaks nagu noorte road movie, et kindlasti nemad võiksid seda vaadata.
3: No road movieks võib seda pidada, jah, sellepärast, et seal bändipoisid hakkavad siis võrru ühele festivalile sõitma ja bussijuhiks on võetud Carmen Mikiver, kes kui peab jagama auhindu, siis temale tuleb anda parim kõrvalosa täitja. Et see karakter, mis tema seal välja mängib, on ka väga meeldejääv. Sest noh, ma arvan, jah, kojameest ei saa vist päris kõrvalosa täitjaks teha, kuigi see, kes kojameest mängis, see oli ka väga hea tüüp ja tüüpaas. Aga ma ei tea, seda on noorte sellepärast, minule, kuna see minu põlvkonna lugu, minu nooruse lugu, siis minule oli see tegelikult väga nostalgiline äge vaadata.
2: Kui sa ütled sõna nostalgia, kas mingil hetkel läks silm natukene niiskeks või hingemärjaks? Oli seal selliseid
3: jaa,
2: momente ka?
3: Vast oli, jah. Kui sinimust valge lip tuli välja, seal kojamees riputas selle sala ja siis kui kelle lava kohal oli kaasas tassinud.
4: Minu arust tuleb tunnustada neid noori, kes on viimastel aegadel tulnud Eesti filmidega esile. Et need noored näitlejad, kes on leitud nendesse rollidesse, kes ei ole varem kuskil olnud ja nüüd vaatad suu peas lahti, kuidas mängivad, et see on ikka vägev.
3: Olen nõus.
2: Ja ma vaatasin hiljuti filmi Frank oma lapsega. Täitsa lõpp nagu just jälle milline töö noorte poolt kui hästi mängitud ja lähed sinna filmi ise ka nii sisse ja mõtled, et ma vaatan praegu Eesti filmi, mis on nagu väga hästi tehtud.
4: Jah, sealt Frankist äkki see noormes Tõrukannimäe, kes nüüd seda Mortenit
2: just,
4: mängib.
2: Just, sealt ka üle. Ja.
4: Et üli äge ja ma ajatan mõned ajad tagasi, siin on veel olnud neid filme, kus on täitsa tundmatud noored tulnud ja mängivad nii, et selles mõttes ka castingud tegijatele suur kummardus, et leitakse selliseid tüüpe ja resissööridele, kes usaldavad ja see on ikka üli äge. See noor põlvkond, kes peale tuleb, kes ei ole veel tegelikult ju näitlemist õppinud, nii-öelda koolis ei ole ju lavaks käinud ja nendas.
3: Kas need, kes selles mustaporine, ma ka neid noori nii hästi ei tea, kas need ei ole lavakamad äkki?
4: Seda ma ei tea, ma mustaporine, kui seda ei ole uurinud, aga ma mõtlen...
3: Ikka vist on seal peaosaliselt.
4: Kui sa mõtled, et need, kes seal Frankis, nad on nii noored, et pole saanud käiegi veel lavaks, et nad on ikka nii noored, et ei ole veel seda kooli, ülikooli teed ette võtnud. Võibolla lähevad sinna edasi, mida sa tea on, aga selles mõttes, et tulevad nad ju ikkagi koolipingist.
2: Nii et viiepallisüsteemis, Pille, mis numbri annad?
3: Ma olen täiesti valmis sinna viieni küündima, et seda hinnangut andes. Ja need näitled, kui sa räägid, ega ma ei ole siin vaadanud, kas keegi on lavaks käinud või mitte, aga siin on ka mitmeid. Seal on Hermaküla. mängib ühte peaosa, eks noor Hermaküla, noh, ma ei tea, me teame ta isa, eks ole, ja siis me teame ju tema vana isa, enne, kes oli tõnnustatud näitle ja siin oli Sammul on ühes peaosas, ühesnaga, et need ikkagi on nimed, ma kahtlustan, et nad on teatrikooliga seotud, aga muidugi seal on väga palju veel noori ja punkariteks tehtud nagu suuremad seltskannad, keda oli ka äge vaadata, et Krim ja stilistika ja kõik need kaklusseenid, noh, vinge!

0: Hea sõber, kui viimasel ajal on kodus tekkinud näiteks probleemid sel teemal, et su partner ei taha sind kuulata või ei oska kuulata, siis võibolla me saame aidata sulle koduses ellu rahu tuua.
1: Ei taha kuulata.
2: Ja
1: minu see on meelest... eriti karm moment.
2: Kuulamise koha pealt mul ei ole ühtegi nippi.
1: Tahasid kuulata. No.
2: Et selles osas mina ei oska kedagi aidata. Lihtsalt ära harjuda, leppida ja...
1: selline nõuanne, jah?
2: No, ma,
1: harju ära, jah?
2: No kui sa näiteks, kui ma tahan sulle mingi tägedat lugu no. rääkida ja sa ei kuula mind, ma näen, et sa ei kuula mind, et sa tegeled samal ajal mingi muuga, ütleb mulle lihtsalt, aha,
1: siis ütle, jaha. Kuule.
0: Võta see kuula moment, mind. Ole kohal.
1: Ole kohal, pane tähele.
2: See on nõme ütelda.
1: Ei ole Miks? Nõme ütelda, mina olen küll aru saanud, et nagu peab ütlema tegelikult.
2: See on nõme ütelda sellepärast, et ma ei taha sind sundida ennast kuulma. Kui sa ei, noh, must tekib juba see, noh, kui sa ei taha mind kuulata, siis ma ei taha sulle rääkidagi. Ma solvun.
0: Nii, aga mina jälle tunneksin seda, et kas mina siis partnerina ei ole sulle üldse oluline, et nüüd, noh, et sa isegi võta seda momenti.
2: Et kuulata, eks ole. Sellest, et teid saama aru, aga kui sa näed, et su partner ei

0: muster.
1: Meil on, kuna mina olen teinud etteheiteid sellel teemal mehele, et ta tahab tegeleda samal ajal teise asjaga ka umbes, et aga tule räägi ainu ja siis toksid midagi arvult.
2: Nee, ei,
1: see
2: ei
1: ole kuulen küll ainu.
0: See ei ole võimalik.
1: Siis on mul see, kuule. Noh, ma ei taha siis nagu kohe üldse rääkida.
0: No jah, aga vaata, siis jääb nagu gripe, no siis jääb nagu... Ta siis jääb nagu selline vastik tunne ka sisse, no okei, et nagu lööd käega on, aga tegelikult sa oled ikka pettunud veidi. Ma... Sa lähed sealt toast ära ikkagi nii, et no jah, okei, no siis sa nüüd ei kuulanud mind ja tegelikult jääb nagu vastik tunne sisse. Võibolla oleks lihtsam öelda, et kuule tead, pane korra käest ära nüüd see ja kuule mind.
1: Tead, meie oleme tegelikult leidnud lahenduse.
0: Aga ei räägi oma vahe.
1: Räägime, aga see on võtnud ka minul selles mõttes õppimist, et kuna me käime tõesti iga õhtu koeraga metsas, siis seal ei ole neid teisi segavaid faktoreid enne. Ja vahel on nii, et mees tuleb õhtul kujutada, et tahaks juba nagu, kui ta on sellest rääkida, siis mõtlen, oota, ära hakka praegu rääkima.
2: Et sa annad tal aega siis?
1: Ei anna tal aega, vaid oota ära, kui nii lähete metsa, siis ta raudselt kuuleb, siis sa saad oma loo rahulikult ära rääkida.
0: Äkki sa räägi liiga palju?
1: Ei tea.
0: Äkki sa lood korduvad või midagi?
1: Ei.
0: Ei ole uued lood.
1: No, iga päev tuleb mingi uus lugu peale.
0: Äkki need ei ole huvitavad tema jaoks.
1: No, see oht on alati olemas. Et kas need lood, mis sa räägid, kas need on talle huvitavad?
0: Ma tead, mis mul nädala vahetsel juhtus. No, ta ei tea, no, teda ei paelu see, eks ole.
1: Nõus. No. Ja neid lugusid...
0: Räägi talle traktori juppidest, ta kuulab siin nii, et vähe ei ole.
1: Ja see sagil. Ta, kas me räägime nüüd minu probleemi?
2: Ei, ma sain aru, et sul on mingid nipid jagada või?
1: Nipid olid hoopis sellel teemal, et kas rääkida või vait olla selles tähenduses, et kas kui ma näen midagi, no ma ei tea, oletame, et sa tuled täna tööle ja olete öösel olnud rullid, aga maganud täna on lokkis juukse küsimus, kas Pille, kuidas mulle lokid sobivad, et kas, et vaad mulle endal tundub, ma näen nii hea välja, kas võiks homme ööseks selle rullid pähe panna.
0: Ja sina ütled ausalt, et tead, ära pane.
2: No Pille alati ütleb ausalt.
0: Ei ütle, kus juba
1: see on. Et on ju, ma tegelen sellega ja ma ikkagi püüan ka viisakas inimene
0: ole. Ta küll ei ütle, ta tavaliselt see kehakeel reedab muidugi tema päris vastuse. Aga ta ei ütle seda välja, jah? No.
1: Ma olen jäänud viisakamaks ja tasakaalukamaks.
2: Aga sa ütled, et kui sa, või tähendab, sa mõtled siis nii, et kui sa ütled otse välja, et siis sa ei ole viisakas.
1: Mul on see keerukus, et kui sa paned ööseks rullid pähe ja need lokid, mis sul hommikul peas on, sulle üldse ei sobi, siis ma ei taha sulle teha haigete seda öelda, aga ma ei taha sulle ka valetada.
0: Mm-hmm. Ehk siis sa ei ütle seda välja, aga sa väljendad ennast piisavalt nagu...
2: et kui vaatab sul otse, siis tegelikult silmad käivad.
0: Ja võt täpselt need laused. Põhimõtteliselt sama asi.
1: Aga ma siiski ei ütle, et ma vaatsin, mis suga juhtunud.
0: See ei ole vahet, Pille, see teeb samamoodi haiget.
1: Ja, aga kuidas sina käitad?
0: Mina ei ütle.
1: Ei ütle välja
0: või? Ei, ma ei ütle vist, jah.
1: Aga kui Liis küsib, et kuule, kuidas mulle need rullilokid sobivad, mis sa siis ütled? Jaa, väga ilus oled. Kas sa valetad?
0: Valetan, jah.
1: Sa valetad, sa tahad, et ta näekski siis ka järgnevatel päevadel selline.
0: No, kui inimene ise vaatab, et ta näeb nii ilus välja sellega, mis ma pean tulema enda arvamuse nagu peale surum, et mulle ei meeldi. Kui tema tunneb ennast hästi nende lokirullidega või mis iganes ta endale öösel pähe paneb, on.
2: Aga võib-olla
0: siis, kui mina ütlen talle, et ei, kuule, see ei kõlbu, siis ta enesekindlus ju kukub. Võib-olla ta nagu tuleb praegu tööle, mõtleb, ma olen nii hea välja, nii tore on kõik, ma tunnen ennast üli hästi ja siis mina tulen oma arvamusega, mis ei absoluutselt ei pruugi olla ju nagu õige.
2: Kulla sõber, võib-olla minu mõtte maailm on natukene piiratud. Avarda ei, nüüd seda, too teist vaadet siia siis.
0: Sa ei saa mõõta seda, et see on piiratud või mitte. Kui sul oleks mingisugune... ma ei tea, mingis toidutükk oleks näos või huule peal või
2: hamba vahel, ütleksid
0: või kusaks tati koll kuskilt ripuks, ma ütleksin, et tead, kuule, et pahasti on noh, et ikka ütled ju
1: Liisi käest vist ei ole mõtet küsida, kui ma teen rulli soengu ja see mulle ei sobi, siis Liis
0: tema võidab kohed väga ilus
1: raudselt super ilus. Oi,
0: Vaat Liisil ei ole jah seda, et ta ütleks, et tead.
1: Jah, ära tee enam neid
0: lukke. Pole minu teema.
2: Natukene rohkem peame koos olema, Pille, küll ma siis ütlema hakkan. Meil mõned jalutuskäigud seal rabamessas ja küll ma siis räägin.
0: Ma arvan lihtsalt, et siia lõpetuseks, et ma arvan, et nagu välimuse teemal nagu, on nagu keeruline.
2: Nõus.
0: Et on mingid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keeruline.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, kui sa käid juuksulis, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen ütlen sulle...
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
2: Kas me tahame proovida seda praegu?
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah.
0: Eriti halb kuidagi variant.
1: Ei, no selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delik.
0: No jah, aga ma ei ütle ju sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sulle mingid riidad, selles mõtlen, et nagu...

0: liiatega tõid
1: seda selle, küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks? Ja. Ja. Sellised asju me ju ei kommenteeri hoopiski mitte.
0: Aga see ei ole ka nagu asi, mida kommenteerida. Või?
1: Ja.
2: Okay. No ma ei tea, kui su mees oleks sinu vastu ebaviisakas minu silmis, siis seda ma küll ütleksin. Et kui ma näen, et ta kohtleb sind halvasti näiteks.
1: Ja.
0: No siis küll, jah.
2: Ja.
1: Olgu.
2: Okei.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31,499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:32 saanud, nelja päev on kätte jõudnud, on 15. oktoober ja Star FM-i hommikuprogrammis tõepoolest Pille Jürgen ja Andres.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Kui sa nüüd vahepeal Andres siin puudusid,
2: nii,
3: siis ma sain süüa.
2: Aha.
3: Sellepärast, et muidu teil on siin hommikuti mõlemil suured söögikotid.
2: Jah,
3: ja teil on mingi eri söök, ma saan aru, et see käib kuidagi kokku teie jõusaaliga vist.
2: Ja treeningprotsess on üks selline projekt, restart.
3: Ja see muidugi see ühepäeva söök, mis siin sinus siis mulle jäi,
2: ja,
3: kuna sa ei olnud jõudnud esimest päeva ära tühistada. No, ütlen nii, et saime abikasaga kaks päeva kõhut täis.
2: Sõite, jah? Kaks päeva lausa.
3: Ja, et esimesel päeval vitsutsin päeval üksinda, siis tegin ühise õhtusöögi väikeste lisanditega ja eile siis sõime selle kõik ära. Ja mõtlesin, et selge, nüüd ma söön midagi väga tervislikku. Aga miks ma sellest praegu natuke ka rääkima haksin, on see, et ma tean, et kui kusagil Tallinna linnas on mingi saiakeste teema, siis vanasti Jürgen oli sellega alati hästi kursis.
4: Ja.
3: Kas sa oled juba seal, no sa ilmselt ei saa praegu, seal Nõmmel ära käia see mingi kuulus koht seal raute ääres, millest on ajalehed juba palju kirjutanud ja kus on pikad järjekorrad ja kus on järgmine tallinlaste saiakeste trendikoht.
4: Ei teagi.
3: Lõpuks mõtlen ma sinust ees, mina käisin eelmine nädal seal ära võtsin nagu müüa. Ma ei tea selle nime öelda. Nah. Pane Nõmme, pane raute täna ja mingi noored mingi tuntud...
2: Pane noored tuntud ja saadki
3: ei,
2: saiakest.
3: Ei, ära noored tuntud, pane see nüüd minu poolt öeldud. Aga nad müüvad seal neid saiakesi neljapäevast pühapäevani ja need lood, mida ma siis lehtedest ja sotsiaalmeediast olen lugenud, on see, et nad ei peagi väga kaua lahti olema, kuna järjekord on nii pikk, et juba pooleks päevaks on kõik ostetud. Leidsid ei?
4: Ei leidnud.
3: No,
4: ma leidnud, tead. Ma ei leia, aga...
3: Ja, vahet
4: ei
3: ole.
4: Ma ei saa minna.
3: Ja, aga ma hoopiski jäi mul järgmine lugu ette. Kas sa ei saa nagu nii minna? Seal saad ikkagi nüksid saiakesi.
4: Mis ma ikka saan
3: minna? Kukeseene saiake.
4: No, tahan, jah?
3: Tahad, jah. No, võt...
2: Pagarish, keegi kirjutab on see.
4: Mm-hmm, juba lägin.
3: Ah, juba keegi teadis ja mõistis. No, võt. Ja nüüd... See on jälle minu mõelest tore lugu. Lugesin ma eile, kuidas see on ka Viljandis. Järve lähedal üks eramaja, kes teeb pühapäeviti, kella nelja paiku. See on niisugune magusakapp. Nad küpsetavad sinna saiakesi ja igasuguseid muid küpsetisi ka. Ja selleks ajaks, kui nad sinna siis need asjad sinna oma nii-öelda magusakappi, kus sa neid osta saad, on pannud, on juba pikk magusasõprade järjekord. Ja jällegi kõik ravavad neid maitsvaid saiakesi. Siin on öeldud, need on niisugused natuke ameerikalikud, sellised hästi rikkalikud ja paljude täidistega. Mulle üldiselt meeldivad sellised, mis on natuke nagu liiga.
4: Mm-hmm.
3: Liiga palju ütleme, kui on kringelet, siis oleks šokolaadi ja võibolla ka kõike muud rosinaid ja vaniljekreemi ja kõike.
4: Mina ei ole selline, kellele meeldib liiga palju. Mulle meeldivad tavaliselt lihtsalt saiakesed. Ja no nüüd on selge, see on endine karjase saia pagar, kes on selle koha avanud. Ja...
3: Võt, näed nii tore, aitäh, et sa kirjutasid, kes on meile kirjutasid.
4: Ja need saiaksed on ka suht sarnased siin karjase pagari saiadega osad vähemalt.
3: Nad on normaalsed, et kui me see Viljandi kirjutasid...
4: Ma räägin, et nagu, no, need osad saiad tõenäoliselt on samad, mida ma olen juba karjase saiast saanud. Noh, ma vähemalt vaatan siin mingid asjad. Tundub, et kattu.
3: Kas see on nüüd see, siis kui see on endise karjase saia pagar, kas see ongi nüüd see sama, kus kusagil seal koplikandis vanasti järjekorda mindi või?
4: Uh-huh.
3: Aa, no siis olen ma ka lõpuks selle nüüd ära maitsnud.
4: Aga no see ei ole sama. No sama selles
3: et see on pool sama, jah.
4: Pool sama.
3: Ja, no kui mina seal käisin möödunud nädalal, siis tegelikult oli asi natuke rahunenum. Kui ma tunnistan selle mõned lauaks, et ka sees nägin kuulsaid tuntud tuttavaid inimesi, kes seal juba kõik saiakesiseid.
4: No,
3: ja siis seal oli äkki viite sorti saiakest niimoodi leti peal, noh, mingi tapusaja ja neid oli ka, aga neid ma ei võtnud. Ja siis mõtlesin nende saiakeste kohta niimoodi, et ma võtaks igast sordist ühe ja siis müüjatürk ütles, jah, et no see on väga klassikaline võtmine. No, alguses sa tahad kõik ära maitsta, nii, kõik magused asjad ja kõik soolased
4: no,
3: asjad. Ja.
4: Ma vaatan siin seda sidruni keeks ja ütleme nii, et neelud hakkavad käima küll.
3: Oli hea, no, ütleme, ma ei ole muidu keeksi sööja, aga see oli nii sidrun, et mulle väga maitses.
4: Mm-hmm.
3: Nii et andsin mõtteid nii tallinlastele kui Viljandi rahvale.
4: Peab minema.
3: Ja et kui, kui nädalavahet seal Viljandisse sattud, siis tead, et otsi järve äärest eramaja üles, kus on magusa kappi, seal on ka väga niisugused lopsakad saiaksed.
2: No, vaatad, valesse maie ei lähe. kappidesse surama.
3: Ja seda ka. Aga
2: siis võib paandus olla päris suur. Aga üldiselt jah, ega saiake selline hea värske ja pehme, ega sellest noh, on päris keeruline keeldu taustalis.
3: Jah, võibolla kui ta niimoodi laua peale tuuaks, aga mina, noh, mul ei ole väga keeruline seal Nõmmel neid sai ostmas käia. Ma nüüd ka suurest uudisimust, kuna sellest olid mõned artiklid, et see on nii pop koht, ma olen siis käin nüüd ka popis kohas ära. Need viis sai ja sõima kahekesi mehega ära ja oligi lõunasööks söödud.
4: No, mis ma nüüd lähen ka sinna, mis see siis neljapäevast on avatud tänasest siis.
3: Tänases siis, jah.
4: Siis tuleb minna.
3: Jah, aga vaata, et seal on jah, kui õhtul lähed, siis on hilja.
4: Ei, nüüd, nüüd õhtul, siis läheb õhtul saiakstust.
3: Jah. Nii, hakkasime saiakstest pihta enne veel, kui me uurime, mis Andres vahepeal paar päeva siin puudus ja mis ta tegi, kuigi võibolla paljud teavad ka, siis ma tahaks rääkida korraks kooliteest. On ka jällegi minu mees see lugu tuli Viljandimalt, tuleb jah Viljandimalt, kuidas on üks tavatu juhtum. Miks venis bussiliin pikemaks, miks ütles bussijuht, et ta on nõus sõitma üle kilomeetri rohkem, mis siis seal kandis on sellist, et lapsed ei saa rahulikult enam kooli minna?
2: Kell vahevel saanud 6:39, me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM, otse loomulikult uusi ja vanu hitte sulle pakkume ka siin ja Alex Warren aga praegu jätkab.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 6:35 on saanud, kell oled raadioga Star FM.
3: Viljandi maal on buss number 26, Tarvastu kandisse on ka sõitnud ja nüüd bussi juht peab sõitma igal hommikul, kui lapsi kooli võtab 1,5 kilomeetrit pikema tee. No ja siis muidugi 1,5 kilomeetrit tuleb pärast tagasi ka. Mis on põhjuseks?
4: Mis on põhjuseks?
3: Kuigi reed on
4: juba...
3: Ei.
2: Vesine tee, šopane tee.
3: Ei, see, et vesine tee on aegade jooksul mõjutanud bussitee pikkust, see on olnud varem, aga midagi sellist, mis nüüd põhjuseks on. No, ma tegelikult kohe küsin valesti, siis peaks ütlema, kes on põhjuseks.
4: Ah, kes on põhjuseks?
2: Keegi? Karu.
3: Just.
4: Karu.
2: Ah, päriselt,
3: jah? Jah, ongi karu, et siin on laste ema Regina on rääkinud, et tema lapsed on pidanud nagu vantsima muidu läbi sellise metsatuka, kus kohas on nähtud karusid. Ja no tegelikult sa ikka hommikul ei taha panna oma lapsi niimoodi ranitsad selga ja lehvitada öelda, minge läbi selle metsatukka bussi peatusesse ja oodake bussi. Aga äkki on just sellel hetkel karu tee peal. Ja see on selles mõttes väga tore lugu, et ka see ema ütleb, et nii kiiresti reageeriti ja et oldi kohe nõus. No kui kuidagi südant soojendav on see, et ei öelda, võt, meil on liin nii või meil on nagu pandub paika nii. Alati mulle tundub, et kõik reeglid on tänapäeval nii paigas. Ei, suuti läheneda niimoodi kiiresti.
4: Sa arvad, et karusid on palju?
3: Karusid on palju, jah.
4: Seile oli pealtnägijas mingi karude lugu.
2: Oli küll, jah. Ütlevad eksperdid, et varem viljem keegi siin inimesega kokku ta niimoodi järsku puutub, et noh, üldiselt karu ka pelgab, läheb minema.
4: Lugesin, et kuskil, kas Bulgaarias või kuskil pidi olema probleem ikkagi väga suur.
3: Kus ma tean ka, et oli mingi lugu, mingist kaugemast riigist, eks?
4: Ja Jaapan oli ju suuresti hädas karudega, kus karud tungivad linna ja otsivad endale toidulauda ja eks nad siis satuvad ühel hetkel ka inimesega kokku, aga midagi muud üle ei jää.
2: Noh, õnneks lähevad varsti mangama korraks.
4: Korraks lähevad, jah, aga noh, ma ei tea, praegu on veel nii soe. Et...
2: Praegu on soe, jah.
3: Ja on ka talvel karu nähtud, kui ta magama peaks. Aga no meie võime siin linnas öelda, et ilmselt rebane on ikka kuus linnalooma, enne.
2: Rebasid ma näen palju, jah. Eile sõitsin tagasi Tartust päris ilja õhtul, vabandust üleile, päris ilja öösel ja siis nägin ka ikka päris palju rebasid tee peal. Ikkagi noh, ma ei tea, 5-6 tükki kindlasti.
3: Et üks on see, et sa näed maante peal, aga noh, ka linnaruumis näeme, mina olen Pärnus täiesti kesklinnas kohtunud rebasega, kes üldse ei kartnud enne ära joosta. Ja Koplis käivad rebased liivakastis mängimas. Ja Hiiumal ma nägin ka 2 korda rebast, aga mis Hiiuma rebaste juures ei mul silma on see, et seal olid erakordselt ilusad rebased. Et me, oma maakülas, kui ma näen, siis on neil sageli sabad olnud rootsud. Ma tean, see muidugi võib näidata tervise häda ja kas nad on terved, aga Hiiumal olid väga terved, ilusad, koheva sabaga rebased.
4: No jah, eks seal ongi kõik ilusad.
2: Kõik ilusad ja kohevad.
3: Seda küll, et Hiiumal on kõik kogu aeg ilusam ja kohevad. Vähemalt me täna saame veel seda arvata ja juba ootame järgmist aastat äkki kutsutakse Hiiumale tagasi.
2: Jah, aga see karud hulk on jah, päris suur ja ühed kaitsevad, teised ütlevad, et natuke on vaja ikkagi neid notida ja need edasi. Võt, ma ei teagi, mis see nüüd õige on. Kuidagi on vaja seda kontrolli all mingid numbrid, mis nad välja ütlesid, et kui muidu oli mingi 550 ja siis nüüd üle 1000, noh, et 2-kordistunud. Et ma nüüd täpselt need numbrid ei mäleta ka enam vähem mingi selline vahemik.
4: Kas karu, jah, teise nimega on karunott?
3: Karunott on see, mille sa võtad kaasa, kui sa lähed karujahile.
4: Mis see on?
2: Notti. Võtad notti kaasa nii-öelda.
4: Ma mõtlesin nagu notti, noh, Andres ütles, et...
3: Sa mõtlesid, et hakkaks kedagi nottima.
4: No, sa ütlesid, et tuleks nottida.
3: Notta on hea sõna, see on unustus.
4: Võtse nagu karunott, võiks olla siis karujaht.
2: No võt, ei teagi nüüd, kuidas õigesti öelda, ega siin ju räägitakse see meie uues presidendis ka. Ma ei tea, kui palju te siin eelnevalt päevad rääkisite, tema seda nalja rääkisite ikka ära. Ja.
3: Ei, tegelikult ei rääkinud.
2: Ei rääkinud, jah, täna võime rääkida seda siis.
3: Ja võime natuke rääkida.
4: Ja mõtled seda lätlaste.
2: Jah.
4: No,
3: see tuli minu meelest eile alles.
2: Ah, see tuli eile vist tõesti. Ja. Ma eile nägin lihtsalt seda, ma mõtlesin, ma ei tea, millal see täpselt tuli, aga noh, siin räägitakse selles ka, et noh, kuidas pöörduda, et kuidas etiket selgitab, et kas kallis ülle või lihtsalt ülle või, või lugupeetud president ülle või kuidas nüüd pöördud.
3: Ja see on teema, sellest me jõuame, ma arvan, rääkida küll.
2: Minu kallis ülle.
4: Ei teagi.
3: Ma ei,
4: ise ei oskaks nii kuidagi pöörduda, et kallis ülle.
3: Mõtlema teie küsimuse peale nott. Ja. Et see on tõesti pane nott taskusse ja läheme. Enne. Aga kui sa, ma mõtlesin, mis see nott veel tähendab. Nott on muidugi, Wikipedia annab esimese tähenduse hoopis teise mõiste. Enne.
2: Aga kui sa paned mitte Wikipediasse nott, vaid nottima.
3: Aa, ei, no ma panin nott, et ühest lõigatud suhteliselt. Puunott. Ja ma püüdsin mõelda, jah, et kas on veel ka mingid kolmandat tähendus. Aga no, nottima on juba jah, teise tähendus.
2: Nottima ongi ja. Kedagi tapma surmama.
3: Ja.
2: Et selles mõttes jah, et need eesti keel on imeline, et nott ja nottima on kaks eri tähendusega sõna.
3: Ja.
2: Et tundub küll, et notist tuleb nottima, aga ei, puu alg on juba nagu nii juba notitud.
3: Tore mõistatus tuli välja pidu laual tuhlimoos muulajal tutt ja nõtt
4: no.
3: Ma ei tea, mis seda
4: tutt ja nõtt ei tea, mis
2: seda aga tänase saate jooksul kindlasti võiks siis ma nüüd ei tea, kuidas öelda kallist üllest rääkida või, või ikkagi meie presidendi prouast rääkida sellepärast, et no, mina arvan ka presidendi proua, sest siin on need igasugused uudised tulnud, mulle meeldis kui eile meil see kõrge NATO peasekretär siin Eestis oli ja pidi presidendiga minema suhtlema, siis mingi vend lendas laadaga sinna president lossi ette, noh, seal on ju keelumärk tegelikult, et sinna sõita ei või
3: yeah.
2: Lendas laadaga sinna, ütles seal politseinik, et tolab presidendil paveri tule üle anda talle selgitati, noh niimoodi see päris ei käi on ja, et sa lendad siia oma laadaga siia, et noh ei ole ja siis ta hakkas seal politseidega veiderda, ma olid oota, kes ta üldse olete, ma tahan no, presidendil anda üle siin mingid dokumente ja siis vaadati noh,
4: mis dokumentid olid huvitav?
2: Ei tea, ega talle selgitati, noh, et niimoodi see ei käi, et päris niimoodi sa neid talle üle anda ei saa, et tuled ja kohe president tuleb välja ja surud kätte ja paned selle paperit pataka talle pihku ja siis tuli välja, et noh, ikkagi kuna NATO sekretär tuleb kohe sinna, siis seal on ikka pommirühmad ja kõik värgid tuli endasid kohale ja õnneks mingit ohtu rohkem ei leitud välja arutud see, et laadal polnud ülevaatust.
3: Ei, seal algusega oli üldse veel ju neid nalju, kus Krimeeria tuli ise presidendi autost välja ja tuli välja, et ei tohi ise autost välja tulla. Ja
4: no, aga ei uued asjadega ei tea ju.
3: Muidugi ei tea, isegi oleks hakanud välja, kus ootad selle.
2: See üks video, kui ta ametisse vannutati, siis kuidas ülel tehti uks lahti ja siis abikaas läks teise poole ust ja lihtsalt ust lahti tehtudki ja see siis seal juba nüüd ütles, okei, okay, mis nüüd sõduri poiss oli ka lihtsalt kulvi asendus otsus, sõsin passi nüüd sa, okei, okay, ma pean talle ukse lahti tegema.
3: Need on armused asakad.
2: Ei, no need juhtub, eks kõik on alguseks, neil on kõigile uus ja kuidas see etiket täpselt käib ja nii edasi, aga ma kuulsin ka, et see krimi inimene sai see riielda, et kuule, päris ise sa seda ust ikka lahti tee siin on ju.
3: Ja see on värvikas tore nainetel, et osa tähemalt kohtunud tema kord. Kuule, ma ütlen ära nüüd kiiresti enne, et tuhlimoos, mida ma enne nimetasin, on kartulisalat ja kui saarlane mekib tutti ja notti, siis peab mandrimees teadma, et ta sööb ja keedetud kartuleid soustiga.
2: Just. No aga kell on 6.53, 7.15 ma hakkan mängima sünnipäeva mängu.
3: Ja enne siis räägime sinu värvikatest
2: kus päevadest. Ma kondasin või? Mm-hmm. No jah, kaks päeva inimene oli kadunud, ega see on küsimärk suur peakohal. Kohe saame siis teada. Lola Young aga jätkab nüüd radiosse Star FM.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: Tere hommikust! Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Lisaks tuli kolmapäeval uudis piirangutest satelliidisüsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Eile hilis õhtul kostsid plahvatused Venemaal Voronezhi oblastis asuval sõjaväe lennuväljal, mis järel puhkes seal ulatuslik tulekahju. Uudiste kanal RBK Ukraina märkis, et pole veel teada, kas lennuväli sai tõepoolest kannatada ja milliseid objekte seal tabati. Türgit tabanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäeva elu. Alates 2019. aastast Türgis töötanud Eesti giid Karin räägib, et Istanbuli linnavalitsus andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 mm vihma, ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias eestlaste ühese lemmikpuhkuspiirkonnas on välja antud ohtliku ilma hoiatus. Meteoroloogide sõnul võib ka seal kohati sadada 51-100 mm vihma. Päästeamet testis kogu Eestis ohuteavituse süsteemi EE Alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule, tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusrekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit, sõnas Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets. Päästeameti Põhjapäästekeskuse varjumisnõuniku Anu Vaikjärve sõnul tuleb aga teha rohkem teavitustööd, et inimesed võtaksid häiresignaali tõsisemalt. Presidendi kantselei ees tekkis enne NATO peasekretäri Mark Rutte saabumist ärev hetk. Kella 15 paiku eile sõitis sinna sõiduauto laada, mille juht tahtis presidendile dokumente üle anda. Idaharju politseijaoskonna välijuht selgitas, et politsei ei lubanud 46-aastasel mehel dokumente üle anda ning tal paluti koos sõidukiga lahkuda. Viimaks teisaldati laada ning mehe teokohta algatati väärteomenetlus. Ilmnes, et laada on registreerimata, selgitas välijuht. Politseile teadaolevalt ei olnud juhtunu seotud NATO peasekretäri Eesti visiidiga. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada ja sooja tuleb 9-13 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: tere hommikust , 7:09 kell saanud , neljapäev on täna , 15. oktoober , oled raadioga Star FM . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: Tere hommikust .
0: Tere hommikust .
1: no eks me ikka tegelikult teame ka , miks sa , Andres , puudusid .
0: No,
1: sa käisid Tartus , sul olid suured Romeo ja Julia kontserti .
2: ega sa väga ei varjanud , ütleme nii .
0: ei varjanud jah
2: ja. ? Oh.
1: räägi , kuidas läks ?
0: väga-väga hästi , väga-väga tore oli , rahvast oli väga palju , mõlemad saalid olid täis , mõlemad kontserdid siis , kohtusin väga palju meie raadio Star FM kuulajatega , kes tulid , ütlesid , et on igahommikused kuulajad .
2: väga tore .
0: Tegid isegi , võtsid autogrammi , tead , kava peale , kus oli
2: võtsid meie omad ka või ?
0: kus olin mina ka välja toodud , jah , ma panin sinna Andres , Pille ja Jürgen , ega ma muud moodi ei saa ju , me oleme ikkagi koos siin , eks ole .
1: me peame tegema mingi kleepsu endast , et kui Andres järgmine kord teeb mingi ürituse , tal on seal mingi kava , et siis ta saab sinna meie selle kleepsu peale kirjutada .
0: aga üldiselt kontsert oli väga hästi , ma nägin neid inimesi ja ikkagi tore oli seda näha , kuidas ikkagi läheb korda see Romeo ja Julia muusika oli muusika inimestele . kuidas inimesed on pisarates , see on ikkagi uskumatu ja tegelikult ongi ilus kontsert ja kuidagi , kuidas see muusika kõik kõlab hästi kokku ja lahe oli see , et need jutud , mis seal lugude vahel nii-öelda tulevad ja me räägime nendest , mis siis meil seal kontserdil juhtus ja mida inimesed ei näinud ja kuidas see kõik alguse sai . Need kuidagi nagu kaks kontserti olid täiesti erinevad , et noh , need jutupunktid võib-olla olid samad ja need videod , millega me neid toetasime , aga kuidas nüüd nad hakkavad seda rääkima , kuhu nad oma jutuga jõuavad , seda ei saa nagu niimoodi nagu kontrollida , et ei ole nagu tekste , mis on näidendist pähe õpitud . et selles suhtes olid mõlemad kontserdid omanäolised ja üks kontsert on ju veel ja see on nüüd siis viimast ja viimast korda , ega üleeile , mul kõik päevad sassis , teisipäeva õhtul , kui Jaagup seal ütles ka , et nüüd ongi siis eelviimast korda , et siis nägin , kuidas ikka silmad hakkasid kilama , et noh , sa oled ikkagi , ma mõtlen autorina , teinud ikkagi midagi täiesti pöörast , sa oled Unibet Arenale toonud ligi 29,000 inimest , nüüd oli ERR-is , vaatas seda , paljud inimesed vaatasid seda muusikali ja nüüd sa tead , et juba vanus ja kõik on sealmaal , et sina esitad neid lugusid tõesti eelviimast korda .
1: jah , vanusest ma vaatasin Õhtulehe Kanel oli täna 80-aastane Enn Eesmaa ütleb , et heldeke , kuidas aeg lendab , et ta on
2: 80
1: püstitas Riigikogus vanuserekordi .
0: tõsi jah ? aga viimane võimalus siis , tõesti viimane võimalus on siis sellel pühapäeval Alexela kontserdimajas Tallinnas , kui meil nüüd need Tartu üks oli kohe välja müüdud ja teine müüs ka sinna ikkagi vaatasin vist 10 vaba kohta oli meil sellel lisakontserdil veel , siis seal Alexelas , noh , vaatan seda pilti praegu , on mõningaid kohti alla 100 äkki , aga veel mahub , nii et kes tahab tulla , siis tulge ka pühapäeval kuulama , saab kindlasti tore olla . ja müüsime selliseid pusasid ka , mis mul seljas on , mis meil jäi sealt muusikalist üle , -80% kuni -80% erinevad tooted ja ikka väga paljud inimesed ostsid mälestuseks omale väikese selles
1: ja meile . meil on ilusad pusad ka .
2: aga see võtmehoidja , mis läks nagu siin laua peal oli , võtsid kaasa , müüsid maha ?
0: jah .
2: mingi väike protsent ?
0: 2 euroga müüme maha , noh , me oleme need juba kõik välja ostnud ja siis mis me neist laos hoiame , anname need lihtsalt pool muidu niisama kõigile inimestele ära , saavad mälestuseks koju võib-olla teinekord hea vaadata .
2: see oli minu võtmehoidja lihtsalt , ütlen .
0: seda küll , aga
2: 2 euri saada selle eest .
0: no saad .
1: kuule , aga meil tuleb ju , kas meil ei tule mingi , ma ei imesta , kui meil tuleb ballett , keegi tuleb esinema meile .
0: tuleb küll , Romeo ja Julia , jah .
1: kuule , nodiga kohale võtmehoidjatega .
2: sinna ukse ette .
0: võib-olla tõesti , jah . selle peale ma pole mõelnudki , jah .
2: see on väga hea mõte ju .
1: nii
2: et siin saab paneb väikse selle poe püsti sinna .
0: anname selle Alexelas need enamus asjad ära ja siis ongi sellele peatükile saab joone alla tõmmata ja liigume siis uute projektidega edasi .
2: kuule , aga ma leidsin lahenduse sellele , et kuidas anda nagu ühist autogrammi .
1: noh .
2: tellime templi .
0: jah , voh .
1: see pole see .
2: miks see pole see siis ?
0: no vahet ei ole .
2: kleeps on praem siis või ?
1: ei , kleepsu peale ma mõtlesin , muidu kirjutad ka oma nagu
0: no, . võtan kaardid kaasa , kus te olete juba käsitsi peal .
2: me võime templi teha oma allkirjadega .
1: no küsi autogrammi koguja , no oma allkirjadega või , jah . et automaatogrammi koguja tahab ikka autogrammi vist .
2: plärtsime igal juhul kogu aeg see kaasas näiteks .
0: jah , nii et kui teil pühapäeval vähegi aega on , see kontsert on tõesti südamlik ja ilus ja väga hästi kõlab see koor , orkester ja bänd kokku , seda on tore nagu ikkagi vaadata ja kuulata , siis
1: sa ise iga kord oled saalis või ?
0: jah , olen jah
1: Sul on peas juba või?
0: Ma olen, no ikka peas jah, ma olen seal nii-öelda puldis, kus on neli mehed ja siis meie need valgustaja ja videokäivitaja ja et noh, kui midagi seal läheb, siis aitan ja nõustan ja ei, kuidagi pinge, äge, endal ka natukene juba
1: lähed härdaks, ma näen.
0: Jah. Härdaks ja tuleb tunnistada seda, et olin uues hotellis Tartus, polnudki seal varem olnud. Soho Hotel Tartu, see on nüüd see, mis uudised olid, pandi mitu miljonit, renoveeriti, täiesti super ilus spaaga, puhas, äge, suurte tubadega hotell, ma olin täitsa üllatunud, asub täitsa Raekoja platsi juures, kui rüüti täna
2: tean, ja.
0: Väga, väga ilus hotell, et soovitan väga, ma isegi ei teadnud, et noh, milline see välja näeb, meie kogu tiimiga seal majutasime ja väga super oli see. Kuulge, hakkame sünnipäeva mängu mängima.
1: Jah, hakkame sünnipäeva mängu mängima, kohe kuulutame siis kuu ja kuupäevaga varsti välja.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
4: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 209. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
8: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
7: Tule ja koge 14-16 mai Sooma maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
8: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
7: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletidask.
9: Nutikad hinnad ka rautas. Trio Reality LED laelamp 39,90. Kürex Praevant 28 cm 14,99. Ja voodipesukomplekt alates 5,99. Ostaga ka rauta.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean. Kompakt plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
3: Tere, ilusat hommiku jätku, oled Raadio ka Star FM ja meie hakkame mängima sünnipäeva mängu, kui sa oled sündinud augustis. Siis nüüd helista meile 63 66 200 meie stuudio telefoni number, kolmas helistaja pääseb mängu ja esimeselt kahelt helistajalt küsime ise kuupäeva, kolmandale helistajale ütleme kuupäeva ja kui see ongi sinu sünnipäeva, on 500 eurot teiste loto poolt sinu oma.
4: Ja august, mina käisin eile augustil külas.
5: Käisid, no, ma teed selle augusti nalja
4: ära. Ei tee, just lähenesingi praegu uut moodi ja päriselt käisin eile augustil külas.
3: Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
3: Oled esimene helistaja, millal augustis sünnipäev?
6: 23
3: august.
4: Ei ole, seda on palju.
3: Tere hommikust! Sina oled teine helistaja, millal sinul on sünnipäev augusti kuus?
7: Tere! 30!
3: 30, no seda on veel rohkem, me jälle mööda ikkagi.
4: Hakkame siis tulema
3: nii.
4: Teises suunas.
3: Ja nüüd kolmas helistaja, tema pääsebki mängu ja loodetavasti see 500 eurot nüüd leiab endale omaniku.
4: Ära ütle kuupäeva, kes sa helistad nüüd.
3: Tere hommikust! Hallo! On see keegi? Tere, tere! Oled kolmas helistaja, oled pääsenud mängu, kuidas nimi?
8: Kaja!
3: Kaja!
4: Kaja, kas sa tead, et, no, et kui sa kunagi sündisid, kas vanemad mõtlesid, et kui poiss tuleb, siis paneme küll august nimeks.
8: Ma ei tea, kas juttu oli.

0: nagunii hakkavad lapsevanemad lõpuks ütlema kõiki neid nimesid, ma tean, mul on küll ema, ütleb kõik õed ja vennad enne ära.
1: Kaja, aga augustis oled sündinud, ära kuupäeva ütle.
2: Ei ütle.
3: Ja siis mina saan öelda sulle kuupäeva, sest minu käes on täna ümbrik, ma võtan selle lahti ja 18. august.
2: Ei ole
3: 18. august.
0: Mis ta on siis?
3: 10. august, no kuule, siin on ju igasugused tuntud inimesed, kes kohe tulevad selle sünnikuupäevaga meelde.
2: No näiteks. On ikka Marsandere.
3: Jah.
0: No. Aga see, Pille, see ei anna sulle 500 eurot.
3: No ei anna, ei anna.
0: Sa teed sa Marsandriga veel sünnipäeval.
3: Ma siin jutu jätkuks.
1: No kahju, Kaja, et täna see mööda läks, aga me soovime sulle siiski väga ilusat päeva.
2: Aitäh, see teile samati.
1: Suur tänu, jaa.
3: Meie nüüd vaatame voodi alla.
1: Vaatame
3: voodi alla, jõuame pere nõukogusse ja ütlen, palju on postitusi, sest me tahame teada, mis on sinu voodi all.
1: Homme jälle uus võimalus võita 500 eurot sünnipäeva mängust.
4: 7.15 sünnipäeva mäng, ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: särki.
1: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Sel nädalal A1000 Marketis valik Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
10: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
11: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
12: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spaahotellid.ee.
13: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse ekspert.

0: Tere hommikust! Ukraina ei ole juba teist päeva järjest saanud õigeaegselt kätte USA luureandmeid, mida on vaja Venemaa õhurünnakute tõrjumiseks. Ja lisaks tuli eile uudis piirangutes satelliitide süsteemi Starlink töös, mida kasutavad Ukraina sõjaväelased. Eile hilisõhtul kostsid plahvatused Venemaal Voronezi oblastis asuval sõjaväe lennuväljal, mis järel puhkes seal ulatuslik tulekahju. Uudiste kanal RBK Ukraina märkis, et pole veel teada, kas lennuväli sai tõepoolest kannatada ja milliseid objekte seal tabati. Türgit tabanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäeva elu. Istanbuli linnavalitsus andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 mm vihma ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias, eestlaste ühes lemmik puhkuspiirkonnas on välja antud ohtliku ilma hoiatus. Meteoroloogide sõnul võib ka seal kohati sadada 51 kuni 100 mm vihma. Päästeamet testis kogu Eestis ohuteavituse süsteemi EE-alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid ka varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule, tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit, sõnas Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets. Presidendi kantselei ees tekkis eile enne NATO peasekretäri Mark Rütte saabumist ärev hetk, kui kella 15 paiku sõitis sinna sõiduauto Lada, mille juht tahtis presidendile dokumente üle anda. Idaharju politseijaoskonna välijuht selgitas, et politsei ei lubanud 46-aastasel mehel dokumente üle anda ning tal paluti koos sõidukiga lahkuda. Viimaks teisaldati Lada ning mehe teo kohta algatati väärteomenetlus. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimiste ka. Kohati võib vähest vihma sadada. Hommikul on ka paiguti udu ning sooja graade lubatakse 9-13. Hea autojuht, arvesta Tallinnas Gonsiori tänaval ummikuga. Ummik on tekkinud juba ka Tammsaare teel ja näitab Waze, et Akadeemia teel on ka juba veidi rohkem autosid.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisused ööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com, turvaliselt teel.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, 7:38 on kell saanud, meie oleme jõudnud Star FM-i hommikuprogrammis tere nõukogusse.
3: Meie tahtsime teada, mis sa voodi all hoiad ja kuigi väga paljud ei hoia voodi all midagi, siis õnneks ikkagi mitmed hoiavad, näiteks Silvil on seal moosid.
2: Moodi all moosid, okei, okay, why not?
3: Kui sul ei ole sahvrit või sellist asja, kus okay. sa neid moose siis hoiad? Okay.
2: Mina ei tea, kas ma saan päris rääkida kõike, mis ma seal voodi all hoian.
4: Räägi ikka.
2: Võibolla ei pea kõike siin raadios rääkima.
3: Lelud on sul voodi
2: all. Ei, mitte mingid lelusid ei ole.
4: Raha.
2: Ei. No on, ei saa. No.
3: Sul on väike laps majapidamises, sa ei saa midagi väga diskreetset seal voodi all.
2: Oi, ta ei jaksa seda voodit üles tõsta.
3: Aa.
2: Meil on selles mõttes, et nad ei ole põrandal voodi all, aga nad on voodi all ja voodi all on selline tehtud selline kast jah. Mm. Saad selle suure madratsi pead üles tõstma ja seal all on nagu okay.
4: Väärt paberid.
2: Okei, okay, ma ütlen siis ära. Tekid padjad.
3: Aa, no sulle see voodi, jah, kus ametlikult käivad. Kas siin on ka
2: siiri ütlevad, hea, on taga et ma mahutan, et me otsisime konkreetselt seda voodit ja on hea. Sinna saab päris palju asju ära panna ja tegelikult on hea.
3: No viisil on ilmselt sarnane voodi, sest et tal on kolm sahtlit, seal on puhas voodi pesu, tagavara kardinad, linikud, talveriided. Kõik, mis mahub sinna nendesse kastidesse.
4: Siretil on kaal voodi all.
3: Mul oli ka kunagi.
2: Päris paljudel on jah, kaal ka voodi all.
3: Andreal on üks kastiteis sokke, siis on veel mingi kingakarp, et ikkagi inimesed paigutavad asju.
2: Aga Gerda ütleb mitte midagi.
4: Jaa, Piretil on põrand voodi all.
2: Pillel on tormurulli disko.
3: Ann on pannud voodi alla kuuse, mille ta siis jõulude ajal voodi alt välja võtab.
2: Aa, no võt. Ma loodan, et kas tal on kunstkuusk või see? Eelmest aastast pani selle sinna.
4: Ja. Igoril on makaronid voodial.
2: Miks?
4: Ma ei tea.
2: Näe, gitar.
3: Ja Jaanikal on mänguasjad, mis on tegelikult kassile mõeldud. No siin ma arvan, on paar nalja vastus ka, et noh, Märt ütleb, et tal on talvekartul, seda mina ei usu.
4: Miks sa ei usu?
3: No talvekartulit ma ei usu eest, et sa voodi alla. Ja kuigi iial ei tea, võibolla korteri inimene, eks ole, et ei ole kuule panna. Aga noh, Sirjel on näiteks lõngakastid, teed käsitööd, kus sa neid lõngasid ikka hoiada enne.
2: Huvitav, et ikka voodi alla pannakse mingid asju, et vaata, kui sul isegi see, noh, lihtsalt sul on jalge peal voodi, sul on seal natuke tühja ruumi.
3: Ja.
2: On hea koht, kuhu ikkagi asja ära panna.
3: Minul kunagi oli, kui ma korteris elasin voodi all, oli tõesti ka kastid asjadega, et noh, nii nagu siin on Elenil, on talve jopet jalanõud, sa paned need kastidesse.
2: No muidugi.
3: Kui nad ei mahu sul kuhugile, siis seal nad ongi, noh, mitte lihtsalt suval, nagu Ann ütleb siin, et tal on kila kola lihtsalt seal, eks ole.
4: Aga Alaril on very nice kast.
2: Very nice kast.
4: No isegi ütles.
2: See, siis see võib olla mingi parabimbrabum.
4: Very nice kast.
2: Ja see võib olla küll, aga inimestel ma arvan on seal igasugused asju, mida nad võibolla ei taha siia kirjagi panna.
3: Ei, kasjalikud asjad ei ka on pannud akutrelli kofri ja ütleb, et laminaati ka, mis ei põrandast üle, et selle ta lükkas ka praegu voodi alla.
2: Kus sa ikka paned laminaati, kui mitte
4: ikka
2: sinna.
4: Ikka põrandale.
3: Ja. Aga sokke on uskumatult mitmel minu mõelest.
4: Tolm on juba palju inimestel voodi all.
3: No jah, tolm, see tuleb kõigil nii kui. Anneli hoiab reisikohvrit voodi all. Ka mina olen kunagi reisikohvrit voodi all hoidnud.
4: Ma ei mahu sinna voodi alla midagi.
2: Aga sul on nii väike see selle...
4: Ma lükkan aegajalt sinna läpaka, kui ma õhtul midagi vaatan, siis ma võtan selle läpaka ja lükkan sinna. See mahub täpselt, aga rohkem sinna mahu midagi. Seal pole sellist nagu vahe.
3: Aga no, kui tihti puhastad voodi alus, siis...
4: No, ma ei pääsegi sinna.
3: Siis see puhastama nii... ka, jah.
4: Ei see on nii kitsas, et sinna ei pääse.
3: Tiiul on seal plastkastid käsitööga, noh, näiteks keraamikat teeb tema ja siis on seal ka plastkastid raamatutega, nii et on ka ilusasti endale ära ladustanud, mis on siis voodi alla saanud.
4: Ja algan ütlevad, vahel on tema voodi all.
3: ikka on taredaid asju.
2: Ja ühesõnaga selline perenõukogu meil täna siis tasub minna Radio Star FM Facebooki lehele ja saad perenõukogust ise ka osa võtta.
3: Aga räägime natukene siis eesti keelest ja sellest, kuidas presidendi poole pöörduda ja üldse meil on siin president praegu olnud palju päevakorral.
2: Kell on 7:42 saanud, me soovime sulle ilusat hommiku jätku ja kuuleme muusikat ka Radios Star FM uued ja vanad hitid ja üks vanem hit Roxettilt. Sleeping in my car kõlab nüüd raadios Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:50, kohe saamas oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
3: Kuidas presidendi poole pöörduda on küsimus ja tekis see siis sellest õhtuleht ka täna kirjutab, et Eesti ja Soome riigipea pöördusid kolmapäeval Helsingis toimunud pressikonverentsil teineteise poole eest nimega. Et kas see on nüüd sobilik, Soome president pöördus siis sõnaga Ülle ja Ülle Madise vastas talle Aleksander. Ja erinevad etiketikoolitajad on siin nüüd sõna võtnud ja siin esimene, kes räägib Erika Kolbakov, ütleb, et ikkagi see on liiga omamehelik.
4: Aha, nii ei kõlba.
3: Ja et ühesaga arutelu jõuab ka natuke sinne, nii et kui mina siin sinuga räägin, et no Jürgen räägi, kuidas sul läks, et siis kui me oleksime tähtsad poliitikud või ministrid või lausa presidentid, siis sellel hetkel avalikus ruumis peaksime me teine teise poole pöörduma ikkagi teistmoodi. Ühest küljest on tore, et me näeme nagu, et noh, mingi isiklik tutvus on neil või kuidagi nagu lähedasemad, aga ametlikult jääme ametlikuks.
4: No see on riigikogu liikmed ju pöörduvad kogu teine teise poole niimoodi.
3: Eesnime pidi. Ja. Äkki see siis on juba nagu teine tase.
2: Noh, siin öeldakse, et noh, sa peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president. Nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Villelis austatud saatejuht. Proua saatejuht. Ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
3: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud. Et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
4: No
2: ei tohi ju.
3: Ei.
4: Ta ei ole ju presidendi
3: ja, proua. Presidendi
2: ja,
3: proua
2: ja, presidendi
3: on
2: proua,
3: presidendi abikaasa.
2: Ja, ja.
3: Just. Meil on proua president.
2: Me võime hoopis öelda tema abikaasa kohta presidendi ära.
3: Jah, ja, tõenäoliselt võime, eks, aga et presidendi proua on jah ikkagi alati olnud see, kes on siis presidendi kõrval olev abikaasa okay. Ja see tõttu meil on täna proua president, kui me tahame prouatada.
2: President proua Ülle Madise.
3: See kõlas ka kummaliselt.
2: Proua president Ülle Madise on nüüd teinud paar välisvisiiti juba siia meie lähiriikidesse, jõudis ta Soomes käia ja Lätis ka. Lätis viskas natuke nalja ka.
3: Ma tean, ma
2: ütles, et ta nüüd räägib natuke majandusest ja ütles Läti presidendile siis härra Läti presidendile, mis iganes, ütles talle, et teie ossite nüüd meie põltsama sinepi ära, aga meie ossime ära teie karuse.
4: Kaarumsi.
2: Kaarumsi, jah, selle kohukese ettevõtte. Ja noh, kaarums võib magusamaks minna, aga sinepi vaidset ei muuda. Ma ei saanud sellest naljast aru. Ja sellise nalja ta seal Vimka viskas.
3: See oli üks kohmetu nali.
2: Natuke
3: ma ei ole vaadanud väga, et mis inimesed selle kohta arvavad või kusagil, aga ma kõõtan ette, et selle üle on juba kildu. On ja ma ei ole ise käinud sotsmeedis.
2: On ikka.
3: On
2: no jah, aga noh, kuule, teine proovis väikse nalja visata. No, samas ega ta ju midagi valesti ka ei öelnud, seda põltsame sinepit ikkagi nagu...
4: Seda magusamaks ei tee.
2: Ei, magusamaks ei tee.
3: Millelgi mingi topis mingid, ma ei tea, Norra omanikud või midagi või? Ma ei tea ka.
4: Vaata, sinepil.
2: Ei, ma räägin... Kaarumsil.
4: Ei, no seal oligi see, et lätlased ossid põltsama sinepi ära
3: ja
4: eestlased ossid kaarumsi ära. Kaarums läheb nüüd magusamaks, aga sinepi ei lähe.
3: Jaa, ma sain aru.
4: No, aga mis see küsimus oli, mis see Norra omanikud siia
3: muu? Ma ei räägi asjast, millest ma ei tea. Aga seda nalja ma nägin, see mõjus mulle ka kohmetult. No see on ju tõenäoliselt ettevalmistatud nali, eks see nüüd on nii-öelda sinna kõnest.
4: Samas kui üks inimene juba naeres, siis läks korda.
3: No praegu, kui Andres rääks, juba läks veel naljakamaks.
2: Ei, no ma arvan, ega see ei ole nüüd nii nagu kuidagi hald nali ka, selles mõttes, et noh, proovis kuidagi nagu tead ära panna nagu.
3: No näed, ühes kohas see ühtede naabritega tegi sellist nalja. Soomes käis rääkisid eesnime pidi.
4: Kas tal huumorinõuniku ei ole või?
2: Varsti tuleb, ma arvan.
4: Võiks olla tegelikult. Ma arvan, meil on neid häid koomikuid väga palju, kes võiks olla presidendi huumorinõunik. Tegelikult ta võiks olla ju esimene Eesti president.
2: Jan Luuspõld võiks vaata olla seal niimoodi nõunikuna, no, seda huumori omas.
4: Et kellel on nagu päriselt olemas selline nõunik, kes siis viskabki selliseid väikeseid stand-upi asju sinna sisse.
3: Kui ära jää sellesse ühte nalja kinni nüüd.
4: ma ei jäägi, ma mõtlengi siit edasi praegu, kui sa alusad, Pille. Mm-hmm. Ma ei jäägi sellest kinni, ma aga arendan seda.
2: Aga et Paavo Nõgene tal tiimis on, seda sai ka kohe aru, eks ole, sest nad sõitsid Tallinkiga Soome ja seal kohe ikkagi kapteni sillad, kapteni külastused, kõik asjad ikkagi seal näidati ja tehti ära ja loomulikult on ju, Paavo oli ennem töötas ikkagi Tallinna nõukogu esimehe.
4: Paavo on null võtti olemas.
2: Paavo on kindlasti kaardiga.
3: Paavo Nõgene nimega minu meelest käis nagu esimene niisugune tegelikult natuke nagu nõme uudis läbi. Kui oli seal, et Nõgenele lubati 8000 palka ja tal oli esimene asi umbes hakata mingit seadust muutma, et noh, sellel eelkäijal vist oli midagi 6000 palk.
4: Ja, aga kui lubati?
3: Ja siis tuli nagu seadus ümber teha, et ta ikka saaks oma 8 tonni kätte. Noh, kehva mekk oli sellel uudisel minu jaoks küll.
2: No võtta, alati ongi teistel kehva mekk, aga kui mulle tehakse mingi tööpakkumine ja ma ütlen oma palgasoovi. Ja
3: aga seaduse järgi sa ei saa sellist palka
2: aga näed, seadust muudetakse ju.
3: No sellepärast ongi kehva mekk.
2: Mina olen nõus, et seadust muudetakse niimoodi, et mina saan ka veel rohkem palka. Mulle ei ole selle vastu mitte midagi.
3: No jah, ilmselt see sul nii viisi ongi, aga
4: kui sa tahad, ma sinna tööle
3: aga
4: tulen,
3: täna, siis kuidas see nagu rahvale mõjub, eks ole?
2: Seda küll, sellest ma saan aru, kui on raske tahad.
4: Aga rahvale ei mõju see nagu nii hästi.
2: Jah, ei, rahvale ei mõju kindlasti hästi, jah.
3: Ja, me teame, et siit võetakse kokku ja seal võetakse ja nii, oleme
4: no, selle pardu on ikka leiab kuskilt Paavole.
2: Kuulge, 7:55 on saanud kell, me oleme täis tundi, me tahame hakata mängima sinuga võimatu küsimuse mängu ja tahame sulle siis auhinda ka tutustada, nii et ole raadio ka Star FM.

0: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõit robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi vangiga Pekingis. Täna kell 20.30, kohe pärast Rooside sõda, kolmes.
1: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
9: Tegutse täna! Soojapidava

0: tere hommikust. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikult eelsaadud vara saaks konfiskeerida ka süüdimõistva kohtu otsuseta. Seda juhul, kui kohus teeb kindlaks, et vara on kuritegeliku päritoluga, see olekski võimalik näiteks siis, kui kahtlustatav on raskelt haigestunud, hoiab menetlusest kõrvale või kui kuritegu on aegunud. Võimalike näidetena toovad riigi esindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad. Päästeamet testis kogu Eestis eile ohuteavituse süsteemi EE-alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid ka varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule, tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusrekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit, sõnas Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets. Türgit tabanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäevaelu. Istanbuli linnavalitsuse andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 millimeetrit vihma, ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias eestlaste ühes lemmik puhkuspiirkonnas on välja antud ohtliku ilma hoiatus. Meteoroloogide sõnul võib ka seal kohati 151-100 millimeetrit vihma. Presidendi kantselei ees tekkis eile enne NATO peasekretäri Mark Rütte saabumist ärev hetk, kui kella 15 paiku sõitis sinna sõiduauto Lada, mille juht tahtis presidendile dokumente üle anda. Idaharju politseijaoskonna välijuht selgitas, et politsei ei lubanud 46-aastasel mehel dokumente üle anda ning tal paluti koos sõidukiga lahkuda. Viimaks teisaldati Lada ning mehe teokohta algatati väärteomenetlus. Politseile teadolevalt ei olnud juhtunu seotud NATO peasekretäri Eesti visiidiga. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, kohati võib vähest vihma sadada ning sooja lubatakse 9-13 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
2: Liikluses ka Tallinnas Akadeemia teel ummikud ka Sõpruse puiesteel, Tammsaare teel, ka Suursõjamäe tänaval, Tartu maanteel ja Vana Tartu maanteel, Pallasti tänaval, ka Gonsiori tänaval on ummik ja ka Paldiski maanteel hipodroomi juures on rohkem autosid.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: tere hommikust , 8:08 on saanud kell , neljapäev , 15. oktoober ja Star FM-i hommikuprogrammis tervitavad sind Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Tere hommikust .
0: täna on rahvusvaheline maapiirkondade naistepäev .
2: Voh !
0: Pille .
2: maanaistepäev .
0: jah , soovime sulle edu ja jaksu . Ja
2: pea vastu
0: ja kohe selline järgmine päev ka ülemaailma kätepesupäev läheb nagu nende maanaistega ilusti kokku , et jõudu ja jaksu .
2: Kumb sulle siis rohkem meeldib , kumb roll ?
1: Kas kätepesu
2: ja ei , kas nagu maanaine või linnanaine ?
1: Ma tegelikult ei tea .
2: Sa ei tea jah
1: ja. ?
2: Sa oled nagu lõhestunud isiksus .
1: olen jaa .
0: Mulle meeldivad mõlemad .
1: Mulle meeldivad mõlemad jah , et ühest küljest ja noh , on seda maaka juttu minuga nagu palju olnud , aga ma ei ole ise sellele lõpuni alla kirjutanud .
2: Kui pikalt sa suudad siis järjest maakas olla , enne kui tuleb see tunne peale , et ei nüüd tahaks ikka minna .
1: seda tunnet ei ole kogenud .
2: ei ole jah ?
1: ei .
2: aga siis sa oled ikka maakas .
1: ei ole kogenud põhjusel , et vaatamata sellele , et ma suvel võib-olla pikemalt ka puhkan , siiski ei teki seda tunnet , mõne nädalaga seda tunnet ei teki .
0: igal juhul pole vahet , elad sa maal või linnas , aga sa saad minna e-poodi . Kas või oled täitsa seal kuskil maal ära ja lähed e-poodi ja saad valida endale 100 euro väärtuses ostu , juhul kui see on kohalik e-pood ja selline auhind on täna meil võimatu küsimuse mängus ja selle auhinna paneb välja Smartpost .
2: Smartposti .
0: vabandust , Smartposti peab ütlema jah .
1: ja on tõesti niimoodi , et see Eesti e-pood ja vaata siis , et see Smartposti tarne on ja siis , kus on see pakiautomaat ja kuhu sa saad selle siis tellida .
2: jah , saad minna siis e-poodi ja ise vaadata 100 euro väärtuses , mis endale tahad .
0: minul on Smartposti tulnud küll ja veel neid tooteid , mis ma tellinud olen ja üldiselt ise ka saatnud , väga kiiresti toimetavad , ma olen tegelikult väga õnnelik , et meil on sellised nagu Smartposti pakiautomaadid olemas .
1: Kui sa mõtled , kui palju nad toimetavad , nad on ikka suure Lapimaalt Lõuna-Leeduni välja , eks , et ja üks tore asi , mida me ühel hommikul korraga nimetasime , on see , et neil on ka punktkiri , on Smartposti pakiautomaat . et kui on nägemispuue näiteks , siis on ka võimalik seal punktkirjas oma pakki taga ajada .
0: nii et kui tahad Smartposti kaudu 100 eurost e-poe tellimust omale , ise valid , milline e-pood see on , aga nagu me ütlesime , tingimused peavad olema , see on kohalik e-pood ja selle e-poes oleks Smartposti tarne olemas . nii et vinge auhind on täna ära anda , tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja vasta küsimusele õigesti .
3: mujalt kallimalt osta pole seda väärt . Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam . Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis . rohkem teavet lidl.ee/ostukorv . Lidl , alati väärt .
4: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
5: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
6: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti . 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas . piletid piletitaskus .
7: sa ju tead , kes lõi sümfoonia Ood rõõmule ? aga kas sa tead , kes lõi rõõmumõmina , mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist ? armastatud joogilooja Alekokk . haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist .
8: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , trendi .
9: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . Kalevi piimašokolaad 190 grammi , aitäh kaardiga 2.99 . kohvijoad Jakobs Barista 1 kilogramm , aitäh kaardiga 13.99 . Maxima .
10: SEB . õige on ju SEB . Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
11: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Nii kiiresti.
11: Helista või broneeri aeg juba täna.
13: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
14: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
15: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
14: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
15: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
14: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletitaskust.
16: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aia mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
17: Uudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Võimatu küsimuse mängu aeg on käes. Smartposti on pannud välja auhinna, see on 100 euro väärtuses ost. Võitja valitud Eesti e-poest ja tingimused on, see on kohalik e-pood, selles e-poes oleks smartposti tarne ja nii võitke selle 100 eurot sirgu lasta, nii et ole valmis meile helistama 63 66 200, aga kuule küsimus ka.
3: Ilusti ütlesid, sirgu lasta, seda ma pole ammu kuulnud.
4: Laiaks lüüa sirgu lasta.
3: Lase sirgu see 100 eurot. Aga selleks, et 100 eurot saaks sirgu lasta, pead vastama küsimusele. Keskmiselt kulutab inimene selle valimisele 40 minutit. Ehk siis keskmiselt kulutab inimene selle valimisele 40 minutit.
2: Tere hommikust.
4: Mida sa valid nii kaua?
2: Halla.
3: See on kaua või vähe?
4: See on paras jagu.
2: Tere hommikust.
5: Tere telefoninumbrite.
2: Ei ole telefoninumber.
4: Telefoninumbri valimiseks oleks see väga kaua.
2: Muidugi.
5: Mis ma kaks?
2: Tere.
5: Tervist.
3: Tere.
5: Pakun riidese.
3: Riidese?
2: Ei ole riidese.
4: Pigem mitte.
2: Hallo, tere. Tere.
6: Tere hommikud.
3: Tere.
6: Kihlasõrmuse valimine.
2: Ei.
4: Ei kiiresti vist ka kihlasõrmust.
2: Ei, no minnes leale, et sinna kuugi poodi ja võite poodi ja kausu ikka läheb seal. Noh, läheb pooltunnikist läheb, aga...
4: Ei.
2: Tere.
6: Alus pesu.
2: Ei. Keskmiselt kulutab inimene selle valimisele 40 minutit. Tere hommikust.
6: Tere.
3: Tere.
2: Kohvikeetja ei ole.
3: Kohvikeetja?
2: Jah.
3: Vägeb.
2: Hallo, tere.
6: Äkki spa.
2: Ei ole spaaga. Hallo.
6: Tere hommikust, saapaid pakun.
3: Ei.
2: Tere.
7: Tere hommikust. Teleprogrammi valimisele.
3: Ei. Kuik see on hea, jah. Võtta istud sõnama sellest Netflix.
2: Mida vaadata?
3: 40 minutit mõtled, mida vaadata ja lappad. Ja siis
4: sa lappad mingi filme.
3: Ja lõpuks... No lähebki. Ja siis lõpuks lähed magama, sest et ei valitki välja.
2: Tere.
3: Tervist.
2: 63 66 200 on meie stuuditelefoni number. Ja hallo.
8: Auto valimisele.
2: Ei.
4: Jõruta autot valib.
3: Noh.
2: Hallo, tere.
8: Kingituse.
2: Kingituse ongi õige vastus,
4: jah. Seega võibolla siin kõlasid mitmed õiged vastused. Ma ei tea, kui sa lähed naisele pesu valima, kas sa suudad 40 minutiga talle pesu ära osta või? Ei tea. Aga kingituse valimine, kohati tüütu tegevus. Millal sa said viimati teha kellelegi kingituseks midagi muud kui raha ümbrik?
8: Augustis.
4: Ei tulnud kutsega seda, et palun pange kingitus ümbrikusse või?
8: Ei.
4: Mis kingit sa valisid?
8: Mängu asja.
4: No sa läksid lapse sünnipäeval.
2: Siis on mugav, jah.
4: Siis on teistmoodi. Ei tea, ma ei tea, kas on mugav. Ma lähen ka nüüd ühe teismelise sünnipäevale.
2: Teismeline tab raha, Pille.
4: Ma mõtlesin, et raha võiks olla üks osa sellest, aga äkki ma ei teha lihtsalt ümbrikuga minna.
2: Ei.
4: Ja palju teismelisele tänasel päeval kinkida.
2: No ikka kõvasti, nii palju kui sul on anda, nii palju anna.
4: Jätta.
2: Ta on ikka hea meel. Aga meie võitele palju õnne, ole palun kena hea liinile. Ma räägin sinu keetrivälist edasi, kuidas auint sinu nii jõuab.
4: Praegu teeme esimese hooga ära uudised ja siis alles ütlen sulle, millest me edasi räägime, sest nii palju haaravaid teemasid on, me peame tegema praegu mingi kiire väikese valiku.
2: Ma teeme sellise eetrivälise koosoleku.
3: Teeme
2: mini koosolek, jah. Code One praegu jätkab.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske!
1: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea.
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
4: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
2: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta.

0: Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
1: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskust.
2: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
3: Ostuuber on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga partel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuveine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostuubri kaupa on piiratud koguses.
4: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
5: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist
8: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee, kilogramm 12,99. Mango, kilogramm 3,49. Ja nädalavahetuse pakkumine, granaatõun, kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.

0: tere hommikust. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdi mõistva kohtuotsuseta. Seda juhul, kui kohus teeb kindlaks, et vara on kuritegeliku päritoluga. See olekski võimalik näiteks siis, kui kahtlustatav on raskelt haigestunud, hoiab menetlusest kõrvale või kui kuritegu on aegunud. Võimalike näidetena toovad riigi esindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad. Päästeamet testis kogu Eestis ohuteavituse süsteemi EE-alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid ka varjumisõppused. Ehk nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusrekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit. Türgit tamanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäeva elu. Istanbuli linnavalitsuse andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 mm vihma ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias eestlaste ühes lemmikpuhkuspiirkonnas on välja antud ohtliku ilma hoiatus. Ning USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Venevägede sissetungi Ukrainasse ning kannaksid need üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Meedia andmeil soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taaskäivitada rahuläbirääkimisi. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, kohati võib väest vihma sadada ja sooja graade lubatakse 9-13. Hea autojuht arvesta Tallinnas ummikutega Sõle tänaval, Ristiku tänaval, Tulika tänaval, Endla tänaval, Narva maanteel, Konsuri tänaval, Liivala ja tänaval samuti Pirita teel, Suur Sõjame teel, Pallasti tänaval, Tehnika tänaval, Linnu teel, Tammsaare teel, Sõpruse Puies teel, Vana-Tartu maanteel ja Tartu maanteel samuti.
2: Kes seal on?
3: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
2: Muidugi.
3: Aga tuisuse tööd ja must jää?
2: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refidplus.com, turvaliselt teel.

0: tere hommikust , kell on saanud 8:38 , oled raadioga Star FM .
1: miljonid inimesed võivad kaotada oma tehisintellektist sõbra .
0: oi-oi-oi-oi-oi-oi .
1: sellepärast , et kunagi üks maailma populaarsemaid tehisintellekti vestlusplatvorme , Character AI , esitas pankrotiavalduse ja nüüd , kui see kinni pannakse , siis näiteks
0: polegi kellegiga vestelda .
1: sul ei ole kellegiga vestelda enam .
2: sa võtad saan... järgmise .
1: nojah , aga vaata see robot on sinuga juba nii tuttav , et ta teab sind läbi ja lõhki , et ega nende tehisintellektidega on see asi , et nad õpivad sind väga hästi tundma .
2: väga kiiresti , ma arvan . väga
0: kiiresti . pead hakkama nüüd otsast peale justkui .
1: jah , et ma kujutan ette , et neid inimesi , kellel on tehisintellektis sõber , kes on sellised võib-olla , ma ei tea , veedavad üksi aega ja küsivad väga palju ai käest nõu ja abi ja satuvad ka nii võib-olla lihtsalt dialoogi õhtul , et
2: jah , sest see ai on ju alati , oo kui tore ja kui head mõtted sul on ja
1: ta on väga toetav kogu aeg ja ega ta sulle halba ei soovi tõepoolest , et isegi kui sa tahad vahel mingit kriitilist nooti tema käest saada , ta ei anna,
2: ma olen ikka saanud , kui ma mingeid juriidilisi küsimusi korraga küsisin .
1: nojah , aga noh , ma mõtlen nagu okay, jah , kui ta näeb , et seal on võimalik nagu sulle nagu noh , vastata nagu kriitiliselt , et kui sa küsid reaalselt mingi juriidilise asja ,
2: on ju . kas ma võiks raha varastada , on ju , siis ta ütleb ei , see ei ole hea mõte .
1: just , et see ei ole ju ilus asi , mida teha , on ju . aga noh , et ta ei ütle sulle , noh , ma ei tea , kui sa küsid näiteks enda välimuse kohta .
2: no siis ta ütleb vist ikka , ma ei ole sulle küsinud , kas see on päris hea ,
1: võikski , kas mulle see soeng sobib . no ma ei tea , no see on ju tegelikult päris hea uud . ma arvan , et hakkab niimoodi keerutama , aga lihtsalt jah , see on nii huvitav , et me oleme jõudnud nagu sinna , et võibki juhtuda selline asi ,
2: et sa kaotad selle kaaslase .
1: kaotan nagu sõbra , et ma saan temaga nii suureks sõbraks , et üks päev ta lihtsalt võetakse nipsust ära .
0: tead , ma arvan , et ei ole hullu mitte midagi , sellepärast et ma mäletan seda , kui kunagi orkut kinni pandi , siis ma mõtlesin ka , minu maailm ongi nüüd läbi . ja mõtlesin mingi Facebook ja mis asja , ma pean hakkama nüüd seal ja näed , oleme kõik ära harjunud , enam ei mäletagi seda orkutit . ma arvan , korraks on raske , mäletad , reit.ee pandi kinni , mine metsa , me ei saanudki enam seitsmeid panna . aga see vist kinni ei ole , toimetab kuidagi mingil määral siiamaani , aga noh , ei tea aastakümneid enam sellest mitte midagi . aga tegelikult ma usun , et inimesed saavad üle , et õnneks on neid platvorme ju veelgi , noh siis hakkadki otsast peale , võib-olla jätad parema mulje kui eelmisele sellele ai-le endast .
1: hakkad valetama .
0: hakkad juba manipuleerima temaga , tead .
2: mul üks sõbranna rääkis , et oli oma vanaemale selgeks õpetanud ai ja see on hästi tore , et vanaema nüüd suhtleb . mina sain siis sealt inspiratsiooni ja mõtlesin , et nakatan oma ema ka , et noh , tõesti nagu tore suhtlus , mu ema on väga arvutitark ja kõik seal kogu aeg räägib mulle kõikide lauljate , keda ta maailmas on jälle avastanud , taustalood ära , kellega abielus ja kellega ei ole abielus ja kõik oskab otsida . mõtlesin , et oh , ma näitan sulle , et selles ai programm on ka , aga ma kukkusin vist läbi , ma ei ole nüüd ema käest küsinud , kas ta seda kasutab või mitte , et ma panin paar esimest sellist küsimust , millele kahjuks ai vastas , et sellest ei tea ma absoluutselt mitte midagi
1: mille kohta sa küsisid siis ?
2: no tegelikult ma küsisin näiteks oma isa kohta , kes guugeldades tuleb kunstnikuna välja , aga ai ei leidnud seda üles ja kui ma kodus siis oma mehele kurtsin , et pagana loll ai on ju , ei aidanud ja mu ema silmi läinud üldse särama , ütles jäta tütrekene on ju , mind see sinu ai ei huvita , siis abikaasa nagu noh , abistavate küsimustega jõudis selle infoni , mida ma lootsin , et ai tuleb ilma abistavate küsimustega välja . aga robotitest ja kõigest sellest ai-indusest , sellest on tegelikult päris mitmeid lugusid , et noh , näiteks räägitakse ühes Postimehe loos sellest , et kuidas Hiinas on ju igal pool juba , eks ju , kaamerad , no kui sa mõtled , aga meil ju samamoodi , eks , on kaamerad või üldse sinu elu , keegi kusagil kogu aeg jälgib , kui lihtne oleks kellelgi , Jürgen , näed , elab seal , saab juba vaadata , kus puudis , tellib sööki tavaliselt seal , sellel ajal autoga seal , veisiga , mille kõigega sa näitad oma elu .
0: statistikat on meie kohta palju .
1: väga palju .
2: kusagil keegi nii-öelda , noh , kuigi tegelikult keegi ilmselt ei
1: keegi kindlalt vaatab , kuidas Jürgen Pärnsalu oma päeva veedab .
0: noh , kõiki nad ei jõua .
2: kui oleks vaja .
1: kui oleks vaja , siis muidugi .
0: siis nad saavadki ju .
1: muidugi saavad . aga ega ma väga ei peida ka ennast .
0: ma ka mitte .
1: ma ei mõtle selle peale igapäevaselt , et keegi jälgib mind .
0: mind ka väga see ei häiri , las nad siis jälgivad , teinekord võib-olla on väga vajalik see jälgimine , leitakse mind kuskilt , ma ei tea , aju hakkab siin vingerpussi mängima ja ma ei tea, kõnnid kuhugi, enam ei saa aru, kuhu sa kõnnid, siis leitakse siin kaamert abil üles.
2: Ideaal. Me vist oleme harjunud ka selle teoreetilise mõttega, eks, et meid jälgitakse, kuigi me ju no, praktikas seda väga ei koge.
0: Ma absoluutselt ei mõtle sellele, mitte ükski päev.
1: Mõtle,
2: üks naljaluku veel robotitega seoses.
0: Meil on praegu siin kaamera in your face, ehk siis otse vastu nägemist, igal ühel oma kaamera kogu aeg jookseb siit. See, ma unustan selle ära, see ei häiri mind. Mul ei ole alateadus kogu aeg, et oo, see filmib mind.
2: Mind häirib.
0: No võtta, aga võtta ära see, kiire maha.
1: Siin häirib päriselt
2: või?
1: Ei usu.
2: Ma ei tea, ei, no kui pilti näeb, siis mitte, aga juttu. Ma ei tea, kas meil saaks suur direktor kuulata, mis me siin oma vahel räägime või?
0: Seda vist ei saa, need on ühendatud, neil ei ole neid mikrofone sees, need on ühendatud meie siia süsteemi, see jut läheb siia nüüd praegu, kui me räägime.
2: Aha.
0: Aga väljas poleeterit paraku ei saa ja ma arvan, see oleks juba seadus vastane ka, kui niisama siin meid jälgida.
2: Võesaga üks naljalugu, mis täna õhtule ees on see, kuidas Saksa politsei uurib niisugust lugu, kus üks robot läks ja käperdas 16-aastast tüdrukut tagumikust. Ja see ei ole naljajut, vaid see ongi nagu päriselt nüüd juhtunud. Aga kuidas see juhtuda sai, oli tegelikult siis see, et mingid noorukid olid kusagil seal lähedal oma telefoniga, et ilmselt nad siis said seda robotit nagu öelda talle, et võtta käega tagumikust kinni. Ja tüdruk muidugi sai korraliku šoki jäine. Sa oled kusagil purksiputka juures hängida õhtusel ajal ja siis keegi krabab siin tagumikus, vaatad selle taha robot.
1: No mis sa teed siis enne?
2: Ei, no noored on nüüd ikkagi politsei konfiskeeris juba selle roboti ja mõlematelt võttis mobiiltelefonid ära ja aga see asi niisama ei lõppe.
1: Mis robotisse ei läks kinni?
2: Ma ei tea, aga robot näeb veel noh, nüüd natuke nagu tobe välja ka, et nad on mingid riidepand ja kuldketi ja vuntsid talle ette. Ja...
0: no et ikka permo, mis permo oleks?
2: Jaa. Vaat selline lugu.
0: 3:09 on nüüd kell saanud.
2: Jaa, aga nüüd teine lehekülg hoopiski ja räägime söögist, et miks peab see pagan ikkagi nii viisi nüüd olema, et tänasel päeval, kui sa tahad soolas sööki, siis on sinna pidevalt midagi magusat sisse topitud.
1: No siis soolane magus käivad kokku vahel.
2: Mis ajast? Uuest ajast?
1: Kogu aeg
2: ei ole kogu aeg käinud.
0: Kohe räägime, oled Radio Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Star FM-i hommikuprogramm ütleb sulle tere hommikust, nüüd kui kell on saanud 8:48.
3: Tahaks puhtaid maitseid.
2: No, mis et ainult kartulit, ei midagi sinna kõrvale.
3: Ma tegelikult selle teemaks sain inspiratsiooni Siim Nestori kolumnist ajakirjas Oma maitse, kus ta räägib sellest, et sool ja suhkur, kokku või lahku. Ja kui sa vaatad, milliseid sööke me tänapäeval sööme, siis midagi ei ole öelda, lähed kas või lihaleti juurde, noh, ütleme, või lähed restorani, praadi, liha sööma, alati on seal mingi moos, marja, vaht või puuvil ja plögin juures.
4: Mõnus ju, sobivad ju kokku küll.
3: Noh, tänaseks sobivad, kuigi kui sa mõtled oma lapsepõlve peale, kas sul ema pakkus, olgu, ainu, no, sa võid pohlamoosist rääkida.
4: Ju.
3: Ja kogu lugu. Juustu sa ikka moosiga ei söönud
4: lapsema. No, aga kõrvitsa salat, mis on see, mis tehakse see marineeritud, ja. See oli ju ka magus ja seda sõid ka soolase toidu kõrvale.
2: Aga õnneks ma ei söönud seda kõrvitsa salatit siis ja ei söö täna ka.
3: Ja, ja mina olin ka lapsena pepp selles
4: aga
3: osas.
4: Aga pandi küll kokku ju soolast ja magused siis ka.
3: No ma siiski praegu kolmandat lihtsalt läinud,
4: ei oska
3: tuua.
4: No, no siis täna on läinud see valik võibolla nagu suurema.
3: Väga suureks ja üks asi, mis on väga suureks läinud, mis ütleb, mis seda igale poole pannakse, on soola karamell.
4: See on küll tõsi, jah.
3: Ja et juba selle olluse nimest on aru saada, et soolane ja magus jalutavad ja. Suhu käsi käes.
2: Aga, need, aga see on jube jaga kuidagi, mulle ikkagi väga meeldib soola karamell. Tee, mis sa teed?
3: Mina tunnistan, et ma olen tundnud väikest tüdimust ja teine, mis ta siin ka ütleb, et see, ta ütleb, et see on rohkem veel üle eksploateeritud kui vänge nüansiga trühvel.
4: Ma just tahtsin siia kõrvale tuua selle trühvli, et vahepeal oli see hästi nagu popp, et kõik asjad olid trühvliga ja nüüd kolmas asi, mis on tulnud hästi tugevalt, on see pistaatsia on ju.
2: Ja
4: ka pannakse igale poole.
2: Pistaatsia päe või see jäätis, siis on pistaatsia mingi pudru, kartuli pudru pistaatsiaga juba.
4: Et noh, et käivad nagu trendidena. See soolakaramel oli ka vahepeal, võttis kõik asjad üle, et igale poole pandi.
3: Meie ostsime sinuga kunagi ühel ja samal ajal päris suure pudeli seda trühvli õli ja mina ole sai see saatuslikuks, et sellega ma tõmbasingi endal jokk.
2: Aga mulle ikka meeldib aegajalt. Ma ei pane seda kogu aega aegajalt. Jälle mul tuleb meelde, siis ma võtan selle kapist ja minu arust ikkagi on hea. Mulle see väga meeldib, aga tõsi, ta on ikkagi väga äratuntav ja tugev maitse. Aga minu suureks üllatuseks mulle kunagi ei meeldinud ja ma ei saanud aru, kes paneb tiku otsa juustu, kuubiku ja viinamarja.
4: No, see
2: ja ma mõtlesin, no mis teil viga on? No, see ei sobi ja nüüd no parim asi, minu arust nagu ideaalselt, ta teeb selle juustu mahlasemaks ja kuidagi see soolane ja magus seal koos mätsivad ja samamoodi pizza peal ananas. No väga hea, mulle meeldib, kunagi ei meeldinud.
3: Oleme õppinud ümber.
4: See... Ei, aga tegelikult, kui sa võtad nüüd nagu ikkagi, noh, kui sa võtad toidu tegemise mõistes, siis need maitsed peavad ju kõik olema esindatud. Et see soolasega käib kaasas magusaga soolane. Kui sa teed pannkooki või koogid ainas, sa paned sinna natukene soola.
3: Ja.
4: Sool võimendab, eks ole. Kui sa teed soolastoitu, siis sa paned sinna natuke midagi magusat ja happeline ka, eks ole. Sinna peavad kõik need asjad nagu ära mahtuma.
3: Aga sa paned nii soolane. Natuke, et see ei ole nagu tunda.
4: No jah, aga nagu üleüldises mõistes, need käivad ikkagi kõik koos, eks ole, see tasakaalu teema.
3: Ja minul on ka tütre vanam kogu, et suhkur käib ka noh, kõikide kartulisalatite ja kõikide selliste asjade sisse.
4: Või noh, mingi magus asi. Aga tegelikult, kui sa võtad salatid värsked, siis kui sa võtad näiteks mingisuguse juustusalat, näiteks prae juustu või grilli juustusalatid sinna juurde näiteks grillitud virsik või midagi üks, mis magus on. No, need või pirn näiteks kitse juustuga. Need sobivad suurepäraselt kokku.
3: Mis sa siis teed?
2: Kitse juust, no ei, vaat on, aga inimesed ongi erinevad. Ja, ma saan pointist, Jürgeni pointist väga hästi tegelikult aru.
4: See kombo on ju hea. Või no, kui sa võtad näiteks ka liha, et sinna peale ju pannakse mingisugust chatit või koosi või mis iganes, et kaste... Et sobivad küll kokku. Aga ma saan Siim Nestori probleemist aru, et kui ühte asja hakkab nagu liiga palju igale poole, et noh, siis tüdineb ära.
2: Aga teine kord ikkagi need sellised autentsed maitsed on ka ikkagi väga, väga mõnused. Ja. Ma ei tea, kui liha teed, siis on ainult sool ja maksimum pippe arveel ei ole mingit kaste plöga seal peal ja...
3: Ja näiteks meie ju ka lambaliha, mida teeme tihti, et alguses ka kõik oveini kastmes ja kõik. Täna ma ütlen sulle, pane sinna ainult soola, pipart ja küüslauku, polegi midagi rohkem.
2: No täpselt. Aga nüüd on kell 8:52 saanud, meie jääme ootama külalist.
4: Kes tuleb, kes tuleb, kes tuleb?
2: Oo, täna on väga põnev teema päriselt ka, sellepärast meil tuleb külla Orm Naarits. Ja kui see nimi ei ütle sul alguses midagi, siis tema on oksjoni korraldaja, Eesti kunsti oksjonite esindaja.
3: Ja me vaatame sellele suurele oksjonile nüüd korraks näkku. kus siis 2,3 miljonit kokku saadi, see on ikkagi meeletu rekordsumma. Kuidas see nii läks? Teatavasti ju esimesel päeval juhtus neil krah, tundus, et kõik läheb pea peale. Kuidas sealt välja tuldi ja mida siis üldse arvata kogu sellest 700 000 eurosest krahist, mis läbi pettuse sinna majja jõudus?
2: Aga enne seda veel täistunni uudised siia ahele, nii et ole raadio ka Star FM kell 8:53 saanud ja Freddie Mercury jätkab nüüd.

0: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bellarom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl, alati väärt.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindus asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi Amservist. Vaata lähemalt tartumil.ee.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Ma ei näita oma kotte ette.
7: Millest probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
11: Kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad? Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
12: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
13: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
14: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
17: See on Max and Vila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb. Hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max & Vila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl, alati väärt.
18: Tegutse täna! Soojapidava

0: tere hommikust. Eesti plaanib koos Euroopa Liidu riikidega muuta seadusi, et kuritegelikul teel saadud vara saaks konfiskeerida ka süüdi mõistva kohtuotsuseta. Seda juhul, kui kohus teeb kindlaks, et vara on kuritegeliku päritoluga. See olekski võimalik näiteks siis, kui kahtlustatav on raskelt haigestunud, hoiab menetlusest kõrvale või kui kuritegu on aegunud. Võimalike näidetena toovad riigi esindajad välja Edgar Savisaare või Tallinna sadama juhtumiga sarnased kohtuasjad. Päästeamet testis kogu Eestis ohuteavituse süsteemi EE-alarm. Tallinnas, Tartus ja Haapsalus toimusid ka varjumisõppused. Ehkki nii läbiviijad kui ka osalejad jäid harjutusega rahule, tunnistasid mõlemad, et inimeste varjumisvõimalused jätavad soovida. SMS-ide levikus püstitati kiirusrekord, kui 17 minutiga jõudis sõnum miljoni telefoni omanikuni. Viimase testi ajal oli see 27 minutit. Türgitamanud väga tugevad paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ja häirinud tõsiselt igapäeva elu. Istanbuli linnavalitsuse andmetel on mõnes piirkonnas kõigest 12 tunniga maha sadanud ligi 100 mm vihma ehk umbes 100 liitrit vett ühe ruutmeetri kohta. Juba levivad sotsiaalmeedias ka kaadrid üleujutatud kohtadest, kus vee alla on jäänud autod ja bussid. Ka Antaalias eestlaste ühes lemmikpuhkuspiirkonnas on välja antud ohtliku ilmahoiatus. Ning USA on teinud ettepaneku, et Euroopa riigid vabastaksid osa Venemaa riiklikest varadest, mis külmutati pärast Venevägede sissetungi Ukrainasse ning kannaksid need üle Washingtoni järelevalve all olevasse fondi või muusse finantsstruktuuri. Meedia andmeil soovivad Ameerika Ühendriigid selle sammuga püüda taaskäivitada rahuläbirääkimisi. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Ilm täna neljapäeval tuleb pilves selgimistega, kohati võib väest vihma sadada ja sooja lubatakse 9-13 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee
2: Hea autojuht arvesta ummikutega Vana-Tartu maanteel, Tartu maanteel, Suur-Sõjamäe tänaval, Laagna teel, Liivale ja tänaval, Narva maanteel, Konsjuri tänaval, Ristiku tänaval, Endla tänaval, Tondi tänaval, Tammsaare teel, Sõpruse Puies teel, ka Raume teel on ummik, samamoodi ka Akadeemia teel, ohutut liiklemist.
3: Kes seal on?
4: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
3: Muidugi.
4: Aga tuisused ööd ja must jää?
3: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refiplus.com, turvaliselt teel.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 9.08, saanud oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme küll kutsunud oksjoni korraldaja, kes ka Eesti kunsti oksjonite esindaja Orm Naarits. Tere hommikust!
3: Tere hommikust.
4: See on uhke number, mis te selle oksjoniga kokku ajasite. Kogu summa oli 2,3 miljonit eurot, aga hakkame jamadest pihta.
3: Nii palju pille täpsustaks, et sinna lisandub tegelikult ka veel aamblitasu, et raha, mis inimestel tuli välja käia, oli kuskil 2,6 miljonit.
2: Aha.
4: Oota, ma ikkagi püüan aru saada, et see 300 000, mis sa praegu juurde liitsid, see on nüüd mis raha siis?
3: Ma ei liitud päris 300. See 2,3 on nüüd ka cirka, et tegelikult oli 2,341,000 või midagi nüüd kas see täpne.
4: Mis see on haamri tasu, ma küsisin praegu tegelikult?
3: Haamri tasu on nüüd ülema ilmselt siiski kõigis oksjonimajades ja asja kasutatav tasu, mis tegelikult sisaldab endas nagu korralduskulusid.
2: See on ka täiesti loogiline. Keegi ju seda korraldab ja keegi peab sellest tasu saada.
3: See on hästi erinev, et Eestis ta on reeglina jääb sinna 10% ja 15% vahele. Aga maailma praktikas on ta pigem selline 25-30%, mis lisandub.
4: Kuule, aga kas siis oksjoni korraldamise võib ise ka riikaks saada või? Praegu nagu tuli opsuita nurksid välja.
3: Et eks ta kindlasti on võimalik, aga me ei saa nüüd Eestit päris võrrelda Inglismaa või Ameerika või Jaapaniga.
2: Kas meie need Eesti oksjonid, ma küll natukene tegelikult nägin seda pilti, ma elasin väga kaasa sellele oksjonid, mis toimus. Aga miks meil nii ei ole oksjonitel, nagu seal USA's on vaata see, kes seda seal aamri taga seisab, ta räägib nii kiiresti, et tegelikult, noh, mul pole enam võimalik aru saada, mis ta räägib, nagu see müükeb nagu, vaata, meil Eesti on selline rahulik, inimene räägib sulle ja siis lõpuks lööb selle kinni.
3: Ega, noh, Eesti ja Ameerika ongi vähekene nagu erinevad maad ja inimesed on erinevad ja korraldustavad on erinevad, et eks me kipusin koos oma Soome naabritega olemagi võib-olla natuke aeglasemad ja rahulikumad.
5: Kas see on nagu natukene nagu selles mõttes oli see oksjoniga sund olukord? Ma mõtlen, kas need teosed, mis seal nüüd läksid müüki, kas need oleks läinud praegu ka või need pandigi lihtsalt nagu sellepärast, et on tarvis saada nüüd mingisugune raha kokku?
3: Ei, nad suure tõenäosusega siiski hetkel ei oleks läinud müüki ja ei tea, kas nad üldse kunagi oleks läinud müüki, aga noh, siin on olnud palju nurinad selle üle, et müüdi maha kunstikogu ja aga noh, tegelikult olgem ausad. Need teosed olid kes 20, kes 30, kes 40 aastat seisnud laos ja neid oli näinud, ma pakun kindlasti, noh, mina ei olnud neid kunagi näinud, teil kellegil ei oleks võimalus olnud ka neid kunagi nagu näha.
4: Vaid kümned inimesed ilmselt.
3: Pigem kümned, jah. No ilmselt selle aja peale võib-olla 100 inimest, aga ega seda tegelikult näitusi nendest ei tehtud, et juba see hetk praegu olid, juba hetkel oli võimalus 3 nädala jooksul neid teosel igal ühel, kes nagu tahtis nagu näha. Ja ma arvan, et kaalukamad neist sattuvad ka kohtadesse, et neid näeb ka edaspidi.
4: Kas meil on Eestis, kui sa oled nüüd ikkagi kunstik nii palju kokku puutunud, piisavalt kunstitarko, kes oskavad hinnata, kes teavad, et oo, mis kunst maksab. Noh, mina tean täna pärast seda oksjonit, et kunst on ikka täitsa kallis asi.
5: Et ma ei saa endale kunsti lubada, on see pärast seda oksjonit aru.
3: Ei, no, jah, kunsti, et no see oksjongi näitas, et inimesed tegelikult teavad, mida nad ostavad.
4: Et seal ei olnud emotsiooni ostud?
3: Ei, kindlasti oli ka emotsiooni osta, aga ütleme see tipp ja need ükssarvikud, need on ikkagi väga, väga teadlikud ostud ja inimesed on endale ikkagi süviti läinud selle kunstiga ja asja selgeks läinud.
5: Aga kas neid siis nagu oodati ka sinna oksjonile ja teati, et need on olemas seal kuskil keldris ja oodati, et noh, äkki nad nüüd siis nüüd panevad need ja siis passite nagu peale, et...
3: Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Eks mingid inimesed olid kursis, et nad seal on, vaevalt keegi oskas seda vargust nagu oodata, et sinna nüüd tulevad, aga paradoksaalsel kombel 700 000 vargus, ega tegi kunstile ikka väga palju head.
2: Mm-hmm. Jaa, loomulikult, aga nüüd Orm...
4: Väga huvitav mõttekäik.
2: Jah, aga no, Orm, ma mõtlen, et mida sina arvad, nüüd need kunstiteosed, mis tegelikult ära osteti ja teatud summadest, kas nüüd, kui ma näiteks oleks saanud mõne selle kunsti omanikuks sellise hinnaga, ega tõenäoliselt see kunst nüüd ka seda hinda jääb hoidma, et ma seda odavamalt enam maha tõenäoliselt tulevikus ei müü? Või seda niimoodi päris kindlasti
4: Andres ei saa öelda? Kui investor praegu sinuga.
2: Jah.
3: ma ei oska sellel küsimusel lausetuldes vastata.
2: No mis sa ise arvad? Ega see ei ole, see ei peagi olema nüüd aabriga löödud mingisugune fakt, aga lihtsalt. No,
3: reeglina on ikkagi pikas jooksus nüüd, nagu on näha olnud, see kunsti hind ikkagi tõuseb. Mm-hmm. Rääkides nüüd sellest tipust ja kunstnikest, professionaalsetest kunstnikest.
4: Mis sa ütled, Orm, selle kohta, et ma tean, et kui nüüd oli ka suur lugu, et olnud, milla Siimu see rõdu läks hea hinna, eest müüdi 150 000 euroga, siis mul üks sõber kirjutas, et oo, kui äge on seda teada, sest et ka minul on kodus üks olnud, milla Siimu maal kirjutas mulle sõber, mitte minule. Mm-hmm. Ehk siis, kas me saame, ma tegelikult teile lugesin ühte artiklit sellel teemal, et ärge tehke kiireid järeldusi, et kui me võtame nüüd ühe tunnustatud kunstniku, et kõik tema tööd kõikides aegades ilmtingimata kohe nüüd kalliks lähevad. Kuidas sa kommenteerid seda?
3: Jah, et see kaugeltki nii ei ole, et me oleme saanud ka Eesti kunstioksjonid siis päris palju müügipakkumisi juba peale selle seda oksjonit.
4: Ja päris palju müügipakkumisi siis?
3: Müügipakkumisi erinevaid.
4: Et ole ja võta mu maali ja müü maha.
3: Elkeneid ja pääsukesi ja teisi ja noh, see on väga levinud arvamus nüüd, et nüüd maksab nagu iga.
4: No aga minusugune võhik võibolla läkski nüüd hasarti ja tahabki elkenit ja võtta vastuda kässe ja pane järgmisel oksjonile.
3: Teosel on ikka hästi suur vahe, et tegemist siin need viis, millest üks arvikut, millest nüüd siin räägime, kas või see elkeni juhikabiin, see oli selgelt elkeni, kas nüüd tipteos, aga kindlasti üks nagu tipteoseid, kõige paremast nagu innatavamast looveperioodist ja teostused ja kõigi poolest.
4: See... Ikkagi sa räägid natuke nii, et kunstitark teab ja mõistab, mida sa räägid, aga kui ma ikka olen ikka lihtsalt tahan osta seda, mis kõik inimesed ütlevad, et on näge.
3: Ära osta mille seda, mis kõik inimesed ütlevad, et on näge. Osta tõesti kunsti, mis sulle meeldib ja kõnetab. Et sa pead ise sellega elama, et ka nimi ise enne, sest nagu sulle emotsionaalselt kuidagi lähedaseks seda teost ei tee. Kas investeeringud kõrvale jätta, et kui sa ikkagi ostad nagu veel viiekohalise numbriga, siis soovitan osta teose,
4: mis
3: sulle meeldib. Pigem kas... küll enne mõne galeristiga konsulteerida, et sa väga hirmsasti alt ei lähe oma asjaga ja et see hind on nagu turuhind, mis sa maksad.
5: Kas see, et see oksjon läks nii edukalt, kas võib nüüd juhtuda, et tuleb veel ja veel, sest et Eesti Kunstnike Liidul on seal selles pimedas keldris veel mingisuguseid töid, mida
4: no juba kuuled pakuvad enne.
5: Võiks nagu maha müüa ja nii.
3: Eesti Kunstnike Liidu töödega, ma ei saa rääkida Eesti Kunstnike Liidu eest, et me olime lihtsalt oksjoni korraldaja ja aga minu teada sellist plaani rohkem hetkel sealt fondist töid müüa ei ole.
4: Kuule, kõik ei läinud ikkagi nii hästi, nagu ma jutuga alusime. Teeme väikese pausi ja jõuame ikkagi nende jamade juurde. Kas esimese päeva järgi oli neil juba ju kõik maaseks ole enne ja sussib püsti enne?
2: Jah, ja siin väga hästi on see kokku ka võetud. Tänud ka teile, kes tõtakalt maaslamajad peksma asusid. Kohe räägime siis edasi oksni korraldaja Orm Naaritsega siin raadios Star FM.
0: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14.69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks. Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
7: Meil on kala südames.
8: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
9: kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
11: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
10: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
11: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse mis tahes Luminor kaardiga annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
13: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peaauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
14: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja.
15: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 9:24 saanud. Meil on külas oksjoni korraldaja Orm Naarits.
3: Ja Eesti kunsti oksjonist siis räägime ja miljonid tulid küll, aga tegelikult Orm, teil ei läinud asjad üldse ladusalt. Esimese päeva järgi oli pauk, põmm ja pirak, jah?
4: Meil juhtus seal jah, väike nagu pahandus, et
3: väike pahandus on juba. Räägime 3 aasta pärast. Pisik kapsakas.
4: Väike pahandus jah, et nüüd no, lihtsalt olgem ausad. Ma jään päris vastuse võlgu, mis seal päeva lõpuks juhtus. Aga pigem on see, et me olime natukene üle investeerinud või liiga mures. See looksjoni tähtsust arvestades. No me olime sisuliselt ikkagi laulupidu korraldamas.
3: No tead sa palju umbes inimesi, ma ei tea, seal kaasas oli või klikkis või vaatas teie seda oksjoni asja?
4: Seal oli, ütleme kogu selle paari nädalase programmi jooksul oli neid inimesi 279 000.
2: Ossa!
4: Või siis vabandust, külastusi 279 000 ja inimesi oli 23 000 kopikatega, et see
3: väga uhked numbrid.
4: Et ütleme, kas või YouTube'is see ülekande vaatamise oli oksjonipäevadel oli 10 000 ja
3: kust siis vaadati ja kõige rohkem seda nägid ka või?
4: Ja 5000 meie oma kanalile, TRR ja Delfit ma ei tea. Mis selle vaatamisega oligi nagu hästi vahva, et noh, seal suuresti oli, hästi suurelt oli esikohal Tallinn, siis tuli Tartu, kus oli juba palju vähem ja kolmandaks kohaks oli Amsterdam, kes näiteks Pärnut, küll ühe vaataja, aga edestas Pärnut, et noh, Paidest ja Haapsalust ei räägigi.
3: Läks välismaale ka siis meie kunsti?
4: Ma ei oska sellele küsimusele hetkel vastata, sest siin on ka veel see väike nüants, et see pakkuja ja hilisem ostja võivad olla täiesti
5: erinevad,
4: täiesti erinevad inimesed,
3: mis
4: firmad.
5: No keegi pakub kellegi eest.
4: See on hästi levinud taktika, et seal tuleb esindaja pakkuma ja kuna meil saab registreerida oksjonil ainult eraisikuna, aga tihti on ostjaks hoopis firmad. Et see, kes hetkel nagu oksjoni pakub või võitjaks osutab, siis noh, tema käes on see öelda, kellele arve teha.
3: Seda ja mingi miljonär võiks mind ka palgata öelda, pille mine sinu nimel pakume siis.
4: Ja ma ei tea, kas ma nüüd soovitaks selle miljonäri sind palgata me eelnevate juttude põhjal, aga pigem
5: ei pruugi hea tiili tulla.
4: Pigem ja ma ei tea.
3: Selge. Oota, tuleme ikkagi jamad juurde.
4: Ja siis, no, ja, siis tuleb see rahapesu ankeedid ja jutud ja värgid, ja, et selles mõttes see ostja kontroll on ka pärast põhjalik, aga siis uuesti, et ma ei tea, kas mõni teos lõpuks välismaale jõuab, pigem ei. Mm-hmm. Et see turg on ikkagi hästi, võibolla tõesti keegi Eesti ostjatest viib oma, kellel on kontor või suvekodu või elamine kuskil teises riigis võimalik, et eksponeerib seal.
3: Kuulaga,
4: aga pigem jääb Eesti kunst ikkagi Eestisse, et see on nagu
3: tore.
4: Suuresti rahvuspõhine ikkagi või maapõhine.
3: Nii, esimene päev oli ära, siis jooksis kogu süsteem kokku.
4: Ei olnud ära, jooksis, midagi seal ei olnud ära.
3: Nii, räägi.
4: jõudsime müüa ühe arraku teose, mis 23 500, mis osutuski
5: tiigri,
4: mis osutuski noh, kõige menukamaks graafika teoseks tagantjärgi. Ja siis jooksis see süsteem ürinal kokku, et selle, noh, mis tagantjärgi, no selgus, et ilmselt oli tegu üle investeeringuga, et sinna oli võetud peale igasugu tähesõja programme ja suuri mahte ja me ei ole suurem asi nagu arvuti inimene, aga see oli päris karm öö mulle ja kogu meeskonnale ja Eesti kunstnikuliidu rahvale ja meie Eesti kunsti oksjonite kollektiivile. See on mingi nalja.
3: Aga mis sa siis selle lööl teasad? Ise tehnikast ja ka midagi, eks ole IT asju ajada? Ei oska lihtsalt nagu kratsid kukalt ja mõtled, oh, jõudne, kas need IT meil saavad korda?
4: Me ei taha siin eetris öelda, aga mitte ainult kukalt ei kratsi.

0: ei kujuta ette, mida ma nagu kratsis. Hullem ongi see, et ma ise nagu ei jaga ööd ega mütsi.
1: No just, sa füüsiliselt ei saanud ju midagi teha enne.
0: Ei saanud, saad iga natuks ajadaga telistada, et kuda on ja mis on, sest noh, ka need arvutirahvas, need olid ju eri linnades, et ega nad ei pea kokku tulema, kes oli nagu...
1: Üks on uimased patsiga poisid või?
0: Ei, ma seda ei ütleks. See on ka natuke niisugune klissee, et nad on tegelikult täna väga paljud niisugused tõsised spordimehed ja jõusalimennad, et nii on.
2: Ja olge mausad, et lõpp hea, kõik hea ikkagi saab võtta selle asja ju niimoodi kokku ka.
1: Jaa, aga üks ka niisugune ikkagi nokkiv küsimus veel, et miks teie selle korraldasite? Teised galeristid ütlevad, et no mida asja enne, nad oleks võib-olla tahnud ise korraldada.
0: Jah, seda on nagu tunda, seda vimma ja kadedust, et meie korraldasime, aga ega mul head vastus sellele ei ole, sest ega me ise ennast sinna ei toppinud. Aga ma noh, pigem aiman, miks meid sinna valiti, on võib-olla see, et me oleme nagu eelnevalt teinud ka koostööd erinevate galeriidega, Avangard, Artedonik, Viimsi Artrium, et me oleme sellele koostööle kogu aeg avatud olnud. Sest teine moment on võib-olla see, et erinevad kunstitoetusprojektid, mis meie kaudu. Siin oli kaks aastat tagasi sai otsa noore tudengi Viiraldi stipendiumi maksmine, kuna autoritasud kadusid ära ja kultuuriministeeriumil enam raha ei olnud. Et oligi nagu kõik mäkk, et jääb seisma see stipendiumi maksime. Võtsime selle enda peale ja eks ilmselt nagu võib-olla paari viimase aasta oksjoni tulemused ka, noh, rääkides nüüd läbimüügi protsendist. Et noh, ega ma ei oska nagu päris sada öelda, miks meid valiti. Minu endale tuli see suure üllatusena, küll hästi positiivse üllatusena ja see tegelikult tähendas nagu 4 kuud päris karmi nagu tööd, et ega mul alates 26. juunist ühtegi päris vaba päeva või kui ma sellega ei tegelenud mingil tasandil ei olnud. Ja seda hullem see neljapäevan õhtu ja öö oli, kui sul nagu tundus, et kas nüüd tõesti mingid arvutivanad suudavad selle asja nagu aga seegi osutus pärast jälle nagu see 700 000 vargus kunstile kasulikuks osutus ka see apsakas, ma arvan, tõstis oluliselt seda oksjonisummat.
1: Kas kunstile hinna määramine on lihtne ja kas seda pigem teeb kunstnik või kunsti ekspert? Kui ma vaatan nüüd ühte maali, see on üks vägev maal, kas tunnustad kunstnik ütleb ise, et mina on selles 110 000 või kui teda enam ei ole, kas siin määravad hinna lähedased või ütlevad teiesugused kunstniku kokku puutunud inimesed.
0: Kas me räägime nüüd üldisemalt või kui me retame selle oksjoni teema
1: üldiselt, ma tahan maali koju seina, tahaks niisugust vinget, mis on ikka nagu kallis ja ka raha ka sügeleb kusagile ja kes selle hinna määrab?
0: No see oleneb seda hästi selles soetamiskohast, eks ole, kui sul on mingi otsekontakt kunstnikuga ja asja siis selgelt ütleb kunstnik, mis on see teie vahelne kokkulepe.
1: Aga tegelikult leidsin vanaema korterist ühe endise kunstniku ägeda asja.
0: Aga siis pead vanaemaga kaupada.
1: Ei, no vanaema ei ole.
0: siis pead vanaemaga kaupada.
1: Kust on kallis, ma võtlen, kus need hinnad tulevad.
0: Eks on turb paneb selle asja ikkagi paika.
1: Mis on vist äge siis, et nii palju pakutakse?
0: Pakumine ja nõudlus. Aga kui nüüd küsid, kuidas need auction hinnad nagu algselt tekivad, et see on ikkagi selle maaliomaniku või siis kunstniku ja galerii läbirääkimiste nagu tulemus. Siin on tihti need nägemused on väga erinevad. Meie oleme kuidagi üritanud hoida neid algindu, milles see kordki oli palju pahandust. Ma olen väga tuntud kunstniku hulgas, kes nimetas seda odavmüügiks. Odavmüügiks, et noh, see pärast kujunes ta päris nii nagu ei olnud. Et me oleme tõesti hoidnud, et pigem hoida alla turu hinna, need altpakkumised ja oluliselt, et tekiks mingi mänguilu asart ja saaks ka, noh, võib-olla mõni mitte nii jõukas inimene ka ikkagi seda mängu nagu kaasa teha.
1: Kas tuleb veel mõni oksjon või mäng, kus me saame kaasa lüüa ja vaadata?
0: Jaa, kindlasti, ega siis oksjonid nüüd sellega ära ei lõppe, et see üks oli lihtsalt üks lahing, mis...
1: Kas hüüad midagi praegu välja või?
0: Aga ei, vabalt või nüüd, siin on kohe tulemas Arte Tooniku poolt korraldatav Ostanoort kunsti traditsiooniline oksjon, kus siis on nagu noorem kunstirahvas, et väga, väga soovitan inimestele, sest ka need Elkenid ja Siimud ja Subid olid kunagi noorkunstnikud.
1: Kui tabad ära õige noore kunstniks, võibolla saad meeletu
0: absoluutselt,
1: võidu.
0: Absoluutselt, tegelikult kindrali prouaks saada, sa pead ikkagi leitnandiga abiellu. pärast
1: ei, Orm, see on vana jutta, aeg on muutunud.
0: Pärast, no eks sa tead, neid asju võibolla tõesti paremini.
1: Võib minna teisele ringile, kolmandale ringile.
0: 31. oktoober on Eesti kunstioksjonitel oma sügisoksjon ees, kus me püüame ka nagu pigem nagu nooremale kunstile keskenduda ja neid aidata ja esile tuua, mis meie eesmärk kogu aeg on nagu olnud ja mis seal salata päris hästi nagu õnnestunud. Sest ma ise olen nagu hästi elava kunsti nagu fänn. Et kogu selle Tartu minevikuga, mis mul on et, ja Tähtverega, et mul see värskus ja elu nagu meeldib.
1: Aitäh sulle, Orm, et Tartu vaimu siis natukene meile siia stuudiosse tõida.
0: Ei üritan siia kui nüüd Tartu vaimu tuua. Aga aitäh, Pille, et sul on endal ka mingid kontaktid sellega olemas.
2: Jaa, suur tänu, meil oli külas siis oksjoni korraldaja Orm Naarits. Meie aga läheme nüüd oma hommiku programmiga edasi, ole kindlasti koos meiega, sest veidi alla poole tunni jagu saame siin olla.
1: Jaa, ja püüame tarkust taga ajada maal ees, kus on Iva linnas ja mälumängust me ikka oleme mingid noppeid teinud.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värsked köögiviljad ja puuviljad Lidli kauplustes. Alates neljapäevast porgand 1 kilogramm 33 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19. Küülik 1 kilogramm 8,49. Lidl alati väärt. Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetav avaga. Suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee säästad rohkem!
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
9: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini. Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletitaskus.
12: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
13: Ma, matka fai, ma. põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
15: Hommikuprogrammi toetab Esvika.
16: Must miljoon elektrivärki!

0: raadioga Star FM oled , hommikuprogramm tervitab sind .
1: ajame siis veel natukene tarkust taga ja neljapäeviti on see päev , kui Maaleht tuleb , Ivo Linna mälumäng .
0: tuleb .
1: Kaks küsimust valisin välja . Esiteks .
2: mille järgi sa valid ?
1: Selle järgi , mis tundub , et .
2: et nagu lootust on nagu vastust saada .
1: nojah , paljud küsimused on päris rasked ja mina olen ikkagi see tore kolleeg , kes ei taha kedagi liiga .
2: aga sa valid , enda raskustaseme järgi .
1: ka tõsi ja et jah , võib-olla .
2: võib-olla see Andrese jaoks on mega kerge .
1: võib ka nii olla ja .
2: ta on mingi spordiküsimus , ma mäletan .
0: spordiküsimus , sellega ma oleks nõus isegi .
1: no olgu , ma võtan siis selle spordiküsimuse kõigepealt , mille ma välja jätsin , onju .
0: no ja sa jätsid välja spordiküsimuse , mis on loogiline .
1: tuleb spordiküsimus . Soome meistriks tuli ta 1924. aastal kõrgushüppes , kuid oli tugev ka teistel aladel . Hoota kolmikhüppes peeti tema tulemust 972 sentimeetrit . Andres , vaata mulle otsa , ei toksi .
2: ammu ei kuule juba .
0: ei , no kui see aastaarv tuli 924 , mul juba nagu mõtlesin , et noh , loe see küsimus ära lõpuni .
2: Mika Müllüle .
1: ja , aga Andres , vaata mulle otsa , sa ei tohi telefonis samal ajal õiget vastust otsida .
0: ei , ma ei otsi üldse , ma seda ei
2: tea . mis sa teed siis telefonis samal ajal ?
0: Praegu ma päris aus olen , samal ajal toksisin eelarvenumbreid siia .
1: olgu , vaata mulle otsa .
2: samal ajal , kui inimene räägib suga .
0: siis see 1924 , see läks mul juba .
2: see on ebaviisakas .
0: no ma usun , ma olengi ebaviisakas .
1: nüüd vaatad otsapidi , ma arvan , et sa ai käest juba küsid , ühesõnaga . Hoota kolmikhüppes peeti tema tulemust 972 sentimeetrit koguni mitteametlikuks maailmarekordiks ja kes see spordimees oli ?
0: Lõrn aimugi .
1: vot täpselt .
2: ta soomlane või ?
1: soomlane , jah .
2: ma ütlesin Mika Müllüle .
0: Mika Müllüle .
1: ei .
0: aga ma pean tunnistama , pole õrna aimu . see nii kauges , see , mulle meeldib selle , noh , ütleme lähimineviku sport ja oleviku sport ja .
1: hiljem ta tegelikult saigi Soomes väärikaks , kelleks , me täna isegi rääkisime nendest natuke .
2: presidendiks
1: jah , ja tegemist on siis Kekkonen .
2: Kekkonen jah , ja .
1: nii , selle ma olin jätnud kõrvale , nii et .
0: see oli raske küsimus , mina poleks seda välja toonud , jah .
2: huvitav fakt , jah .
1: nii , nüüd tulevad küsimused , mis ma välja valisin . millisel loomal on unikaalne võime toota eri nisadesse kaht erinevat piima , et toita eri vanuses poegi ?
2: vägev .
1: on ju vägev ?
2: see on vägev , see on nii huvitav küsimus , vaata ma mõtlen , tal peab olema siis niimoodi , et ta kasvatab poegi piisavalt pikalt , et tal jõuab sinna tulla nagu järgmine põlvkond peale .
1: ja uued pojad on .
0: ninasarvik .
1: ei ,
2: ma ei usu , see võib olla , on see siis suurimetaja või ?
0: ma pigem arvan , jah .
2: ma mõtlen väiksematel , suurtel ei tule nii palju poegi , vaata väiksematel , nemad toodavad nagu rohkem .
1: minu meelest on nad erinevas suuruses , et ma arvan , et kui me loomaaias teda näeme , siis meil loomaaedades ei ole võib-olla neid kõige hiiglaslikke , ma ei tea , minu meelest ma olen kusagilt lugenud lugusid , et on ka väga suuri , ei , jõehob on niikuinii suur .
2: ei no väikseid on ka ju .
1: jõehobuseid , väikseid .
0: Kääbus jõehobu on täitsa olemas , jah .
2: muidugi .
0: oota , aga .
1: ja ma ei tea , ma .
0: väga keeruline küsimus .
1: ei , see tegelikult ei ole , no kui sa mõtled , eks ole , et vaata , mis sa siin noh , tal on noh , taga ja algadega on ta väga võimas .
2: känguru .
1: jah , känguru , jah . aga mis ta see õige suurus on ?
2: huvitav , sest et tal on ju kukkur .
1: jah .
2: noh , mis tal siis nagu vaja , kutsu seda suuremat poe .
1: Neid on nelja liiga .
0: suurem niisama longib ka .
2: see väike , see pisike on siis ripub nagu ühe nisa küljes ja teisele siis , kes on natuke suurem juba annab siis nagu väljastpoolt .
1: näiteks võib känguru olla ka 1,8 meetri pikkune , aga noh , muidugi see nisane praegu . no vot , nii et neid on väga erinev . nii , ja üks küsimus oli veel , mis ma vaatasin . mis riigi , vot sina , vot nüüd , vot Jürgen , näita nüüd , kui tark sa oled .
2: ma ei ole
1: ju . Riigilina teosed on võitnud kõige rohkem parima võõrkeelse filmi Oscari .
2: Pole aimugi .
0: Prantsusmaa .
1: ei ole halb pakkumine , aga ei olnud Prantsusmaa , aga oli hea pakkumine .
2: aga okei okay, , kas ta on Euroopa või ?
0: Inglismaa .
2: Itaalia äkki .
1: Itaalia jah . no ka põnev teada , eks 14 Oscarit on võitnud Itaalia väga. Siis parima võõrkeelse filmi Oscarit .
2: no tore selline hariv nurgake , mulle meeldib see .
1: mulle ka meeldib , aga nüüd vaatame . mul
0: on nii ja naa , aga jah .
1: Jürgen on ka leidnud meile .
2: sa ju said tegelikult targemaks , Andres .
0: Seda küll . Nende teadmistega ikka kunagi sa ei tea , millal läheb vaja , eks ole .
2: noh , sa ei tea , sa lähed jälle kuskile 15 küsimust või kuskile , siis tuleb see mingi kahe nisa küsimus ja sul on kohe .
1: see känguru asi oli väga põnev minu jaoks ka .
0: seda küll jah , olen nõus . nüüd aga kuulame muusikat raadios Star FM .

0: ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
1: Üks Briti endine sõjaväelane on teinud 28 aastat asja, mis talle üldse tegelikult ei meeldi.
0: Töötanud kaitseväes või?
1: Ei. Ta on endine sõjaväelane.
0: Ma olen ka oma, ma arvan, 39 ja varsti 40 aasta jooksul teinud päris palju asju, mis mulle ei meeldi.
1: No jah, aga sa sellist ettevõtmist ei ole teinud nagu tema, sest ta 98. aastal alustas ühte erakordset
2: ebameeldivat asja.
1: Ta otsustas kõndida Lõuna-Ameerika lõuna tipust tagasi oma kodulinna halli Inglismaal.
2: Ja siia maani nüüd jõudis
0: siia
2: kohale
0: või?
1: Ei, no ta on nüüd Inglismaal, aga ta plaanib kohale jõuda 1. novembril.
2: Oh!
1: Ta on praeguseks läbinud umbes 58 000 kilometrit.
0: Jala.
1: Kogu selle asja juures on lihtsalt see, et kõige naljakam on see, et ta ütles oma viimases värskes intervjuus, et talle tegelikult ei meeldi üldse kõndida. Ta ütles, et see on kohutavalt igav.
0: Siis tored asja valis endale.
1: Ja mõtled, on
2: noore mehene alustas ja nüüd on juba siis ju vana mees ju.
1: Ta on ületanud näiteks kõrbeid, sattunud relvastatud ähvarduste alla, pidanud võitlema bürokraatiaga ja isegi ujuma üle Kaspia mere.
0: Wow.
1: Selline põnev inimene.
0: Ega ei oskagi siin midagi kommenteerida. No, igasugused inimesi on ikka olemas ja noh, kõva värk jälle on ju, kui ta nüüd ikkagi selle ära teeb. Ma saan aru, ta pole veel päris lõpuni veel jõudnud.
2: 90-ndatel alustas seda kõndimist. 98, jah. Et sa mõtle, see ongi ju selle mehe elu lugu.
1: Elu töö.
2: Et see on tema elukäik.
1: Aga samas, kui palju ta näinud on ja kogenud.
0: Jaa. Aga kus sa saad raha toitumiseks, ööbimiseks, kõik muud sellised asjad?
1: Ja sa leiad kuidagi mingi viisi.
0: No kui aitab, siis on tore, jah?
1: Äkki vaata, tal on mingi toetusgrupp või midagi, sest ma tean, et üks naine, kes aerutas siin vahepeal ka kuskile Havaile siin üle ookeani, siis tal oli ka ikkagi mingisugused, mingi grupp, kus sai talle siis, ma ei tea, kas siis raha annetada või...
0: Mm-hmm.
1: Vahepeal toodi talle siis mingi toitu ja värki. Et ühesõnaga, ma arvan, et äkki see ettevõtmine on kuskil veebis olemas ja siis see on võimalik. Võibolla inimesed teavad ja kui ta kuskil teekonnal on oma selle märsiga, mis tal on kepikese otsa keeratud see retik. Et võibolla siis sellega ta saab siis inimestelt abi.
2: Ma seda lugu väga tõsiselt ei võta, aga
1: kahju,
2: siiski
1: miks?
2: On huvitav. Küllab seal on mingi moonutusi.
1: Miks? Ei, see mees on väga moonutatud, ma olen lõpuks, kui ta koju jõuab, aga miks sa arvad, et see moonutatud?
2: Siis oli see 30 aastat, noh, oletame, et hakkas, ma ei tea, 20-selt kõndimis, nüüd on ta 50, 30-selt kõndimis, nüüd on ta 60.
1: Tõsi ta vahepeal kui ka ujus kõndimise.
2: Selge, nüüd usun.
0: Ja kordagi pole vahepeal lennukiga koju sõitnud ja läinud tagasi jätkanud oma teed.
1: No tundub, et mitte.
0: Täitsa pöörane. Vaat niimoodi ma ei viitsiks. Ma vaatasin siin iljaaegu nüüd ära Andrei Sevakeni ja Robin Valtingu uue saate Elisa Huubis, kus nad ka matkama lähevad.
1: Uh-huh.
0: Ja siis poist saavad ka ikkagi väga kiiresti aru, kuidas neile matkamine üldse kohe ei meeldi. Huvitavalt üles ehitatud saade, ega neil pole midagi mobiiltelefoni, ei ole nagu süüa, juua, nad peavad ise kõik nagu leidma, toimetama kuskilt. Nagu, see on päris lahe vaadata. No, said jõest näiteks vett.
1: Püüdsid kala või?
0: Peatasid mõne autokinni, küsisid, kas natuke raha taat anda, et me saaks süüa midagi. On, ja. Siis nad nägid õunu ja... Ja
1: no,
0: jah, magasid telkmantli all ja kuidagi nagu, ei, täitsa tore respekt poistele, et nagu jälle on suutnud välja mõelda midagi sellist, mida nagu huvitav jälgida kaasa ja kuidagi panem nagu kaasa elama, et selles mõttes väga äge. Nad küll ei kõndinud nii kaua,
1: ja.
0: 30 aastat, aga noh, mõned päevad ikkagi.
1: Sina, Ville, oled ju kõva matka ja ma ei tea, mis see kõige pikem vahema on olnud, mis sa oled käinud ühe päeva jooksul näiteks.
2: Tead, see ei ole vist väga pöörane, sellepärast, et kui ma vaatan, noh, teinekord, mis Instagramis inimesed, aga see on olnud äkki 33 000 sammu ühel päeval.
1: Aha, see kilomeetreid ei tea, jah?
2: Ma kilomeetreid ei tea, aga...
0: No 3,4.
2: Aga vahel, kui inimesed käivad reisimas, siis nad ka näitavad, eks, kui palju nad on kõndinud. Ja need 30 000 sammu, noh, sul elujooksul vahel kusagil reisil võib juhtuda enne.
1: Jah, mul on 20 kilometrit vist kõige rohkem käinud nagu järjest.
0: Ma vist kunagi kaitseväe lõpurännakut tegin, ma ei mäleta palju pikk see oli, aga see oli ka ikka päris pikk.
1: See võis isegi rohkem.
0: Jaa, seal tuli ikka kõmpida. Aga muide 30 000 sammu on mul tulnud ainult, olles ainult ühes samas ruumis tulnud täis.
2: No võt.
0: Ja kui see 33 000 sammu täis tuli, siis oli väga ebameeldiv.
2: Oli küll,
0: meestel midagi kusagil tõõrub ära. Jalad olid valusad, kui istusid, oli selline surin jalgades. Seda ei olnud vähe ja ma unib, et areenas tegin need sammud täis.
2: No võt.
0: Hommikust õhtuni tatsat jalutades mööda seda platsi seal ringi, aga see ei ole meeldiv, see on selline suur treening lausa.
1: Kas nüüd oled targem ja võtad talki kaasa, et ei hõruks enam?
0: Ausalt öeldes tulebki midagi välja mõelda.
1: See vaadab nii pileline, see aitab.
0: Aitab, muidugi aitab, kaitseväes samamoodi seda sai sinna määritud igasugused asju igale poole vahele. Kuulge, aga meie nüüd sellise toreda mõttega siin tänaseks tõmbame otsad kokku ja oleme tagasi homme reedel. Nii et ilusat neljapäeva.
1: Tehke sammud teis.
2: Jah.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13-15 oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11,99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2,09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist. Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
9: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
10: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

Milline hoogne minek , sa kuulad raadiot Star FM , me oleme sisenenud neljapäeva ja toho tonti , oktoober on jõudnud poole peale . no kuidas see sügis on sinu jaoks kulgenud ? kui täna hommikul võib-olla tunned , et oled kergelt unine ja kuidagi nagu käima ei lähe , siis kuula meie koduleheküljelt järele ka meie hommikuprogrammi , mis oli täna jälle taaskord väga lõbus ja tempokas .

0: jää on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuri piliha 135 grammi, kaks pakki, vaid 2,50. Maxima.
2: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12, 10,90 eurot kott. Ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10, 258 eurot tükk.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Või

0: äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
2: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
7: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
9: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohalik toit. arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
11: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Esimene lumi võib tulla alati ootamatult. Väldi asjatuid üllatusi. Telli talverehvid Rehvitaksost. Sest Rehvitakso toob terve rehvijooksu sulle tasuta koju. Ja kui vaja, paneb need ka kohe su autole alla. Rehvitakso.ee. Kindlalt koju.
14: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
15: Oktoober on Coopis ostukuu. Velti Soft and White, kolmekiiline tualettpaber 32 rulli, Coopi kaardiga vaid 6,99. Ja Farmi hapukoor 500 grammi vaid 99 senti. Kiirusta Coopi!
16: Nüüd ja kohe, Ivo Linna, aita mööda saata öö. Mina kindlasti aitan sul aega mööda saata, kui oled jäänud kusagile ka ummikusse. Hetkel on siis ehitustööde tõttu nii suur sõjamäel kui ka Peterburi teel, päris korralikud ootajad, Paldiski maantel ja Sõle tänaval samamoodi. Ikka turvalist kohale jõudmist.
17: Kes seal on?
18: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
17: Muidugi.
18: Aga tuisused ööd ja must jää?
17: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaadest testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised sama klassi refid. Las talv tuleb. Sina

kui sina oled oma elus võib-olla tundnud seda, et sul öeldakse, sa ei ole piisav või see, milline sa oma välimuselt oled või kuidas sa maailma näed, et sa pead ennast just kui muutma, siis ma loodan väga, et Somri laul My Body Isn't Ready andis hoopis teise vaatevinkli. Meil on oktoobrikuu keskpaik ja kuu lõpus, mil on Halloween, Laterna matkad ootavad siin ka krimiteemalistele matkadele. Matkafail Laterna matkad, nendel on kavas kaks suurejoonelist krimimatka, üks on Õismäel ja teine Koplis ja need kindlasti on krimimatkale omaselt piisavalt kõhedad, väga erilised lood on kirja pandud ja Mihkel Reile alati on olnud ka selline hästi huvitav kiid, minu arvates ta on humoorikas, ta on heas mõttes terav, ta emotsionaalselt oskab neid lugusid detailselt ka edasi anda ja krimimatka puhul on, mina olen Kopli krimimatkal käinud, ta on siis ka palju teinud sellist eeltööd ja endiste kinnipeetavatega näiteks kohtunud, kes on rääkinud miks nad Kopli pensionäridelt pensioniraha on varastanud ja kuidas üldse elu seal mõningates majades, mis praegu hoopis on uhked ja ilusad, kuidas seal siis muidu elu oli. Kaks piletit annan sulle täna ka väärtusega 50 eurot. Ja selleks, et sa saaksid rohkem siis Laterna matkade, erinevate matkadega kurssi viia ja näiteks ka partnerit viia või sõbrannat viia matkale, vaatagi laternamatkad.ee.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
4: Ilmateadet vaatasid? Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa d-päike.ee.
5: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
7: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Nii kiiresti.
7: Helista või broneeri aeg juba täna.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
12: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti parim.
13: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
14: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
15: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
8: kell 5 trenni, kell 7 õhtusöök. Aga toidukaubad?
16: Need tulevad täpselt siis, kui sina valid. Barbora toob toidukaubad koju ühe tunnise täpsusega. Sina planeeri oma päev, meie toome toidud. Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
17: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
20: Täna kindlasti märkad, kohati võib tulla hoovihma, ilm ongi pigem pilvine ja sooja 9-13 kraadi.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Phil Collinsi energia ja üldse see arusaam, kui andekas muusik ta on, mängib trumme, on helilooja, laulja ja üldse selline väga soe ja armas inimene. Tore, et sa oled raadiokaasta RFM. Minu nimi on Liis Lussmägi, kell on täpselt 4 minutit üle 11. Ja kindlasti on täna just selline õige päev, mil näiteks planeerida endale ka sügiseks või talveks üks tore puhkus. Lisa raha, muide saad sa selleks just raadiost RFM sünnipäevamängust.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisema.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahulis, ma tulen, ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, no selles mõttes, et teise no, suhte kohta ütlemine on ju veel delikaatne.
0: No jah, aga ma ei ütle ju sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, ma ütlen, et nagu süks riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et see mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

sinu lemmikraadios on Donna Summer varsti lauluga Hot Stuff ning ka Michael Jackson They Don't Care About Us. Meie kindlasti sinust hoolime, hoolime väga ja raha ka tahame igal tööpäeva hommikul kell 7.15 jagada. Ehk siis sünnipäeva mängus täna oli kuupäev 18. august. Aga homme, hea sõber, homme ehk on täpselt see kuupäev, mil sina sünnipäeva tähistad. Et isegi kui plaan on tukene kauem magada, ärka ikka kell 8, kell 7.15.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310.

0: jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
2: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja, 18. Nõmme kultuurikeskus, 19. Võru Kannel, 20. Paide muusika- ja teatrimaja, 2. november Teater Vanemuine.
1: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uusperg, kui enne vahele ei jää.
3: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
4: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaani on maailma suurim Esvika Eesti parim.
9: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
10: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
11: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
12: Hea autojuht, vaatame üle, kuidas praegu Tallinna linna liikluses saaksid leida need kõige rahulikumad kohad. Saan sulle öelda, et on siis avarii toimunud Sikkupilli keskuse juures, seal on liiklus häiritud, veel on ka Muba juures ja pane tähele, et praegu ka Liivala ja lehitustööde tõttu on liiklus natukene takerdunud.
13: Kes seal on?
14: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
13: Muidugi.
14: Aga tuisused ööd ja must jää?
13: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, Põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las talv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid, refid+.com. Turvaliselt teel.

loomulikult ei saa tänu sellele laulule mööda vaadata suveperioodist, aga reaalsus on see, et meil on väga ilus värviline sügis ja sügisel tasub ju ikka ka ringi tatsata. No näiteks, kas sina oled käinud murruvanglas või tead, milline on Tartu kadunud vanalinn või kuidas siis Seevaldiska on lood ja juhtumid ka olnud. Õnneks on meil olemas Matkafai Laterna matkad, kes siis kutsuvad siin põnevatele matkadele ja kui sa lähed aadressile laternamatkad.ee, siis saad juba kalendri põhjal täpselt vaadata, et näiteks homme juba on mitmed erinevad matkad ja nädalavahetusel kas või Tartu linnas saab siis tuurile minna. Ja nüüd oktoobrikuus on ju kuu lõpus oodata ka Halloweeni ja selle raames on Matkafai Laterna matkadel ka krimi teemalised matkad nii Õismäel kui ka Koplis ja need lood on hoopis teissugused, mida sa oled harjunud kas või, ma ei tea, internetist lugema või, või ka kellegi käest kuulma, sest et need on toimunud seal samas, seal nurga taga, kuhu sind viiakse või seal samas korteris, mille ees sa seisad. Väga põnev on kõik see, mida Matkafai Laterna matkad teevad ja ma annan sulle siis kaks kinki piletit väärtusega 50 eurot ikka just selleks, et saaksid ka oma sõbrannaga või töökaaslasega minna matkale.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab. Kebab Hesburgeri moodi.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Sa ju tead, kes lõi Eiffeli torni. Aga kas sa tead, kes lõi Aura magneesiumi vee, mis peletab väsimuse isegi pärast torni ronimist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Kohtu Aura magneesiumi veega oma kodupoes.
12: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis. Aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee.
13: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
14: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 € peaauhinna või iga kuu 500 € sularaha, 50 € kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
15: Ma. Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Akseselt Filter.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
17: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
19: Ilma teade, ilm on täna pilvine ja võib-olla sinu kodukandis on ka kerget sadu olnud. Täna päeval maksimaalne temperatuur peaks olema 13 graadi juures.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

milline energia, ja see on üks nendest lauludest, mida sageli ka sellistest talendisaadetest püüakse siis järele teha, ja tehakse ka väga-väga hästi. Kena päeva sulle, 8 minutit üle keskpäeva on liikunud kell. Kindlasti mingil hetkel veel siin raadios Star FM rockime, aga nüüd hoopis country ja see on Terminaator.

0: Hea autojuht, kindlasti tasub sul hetkel vältida võimalusel siis nii suur Sõjamäe kui ka Peterburi tee piirkonda, seal on tekkinud päris korralikud ummikud. Tammsaare teel Pardidigi pargi juures on ka liiklus häiritud ja reidide alguses on toimunud avari.
1: Kes seal on?
2: Ma olen talv, lumi, jääl, libedus ja kaos. Oled raskusteks valmis?
1: Muidugi.
2: Aga tuisuse tööd ja must jää?
1: Mul on Kumho Wintercraft talverefid, põhjamaades testitud ja kuni 25% soodsamad kui teised samaklassi refid. Las taiv tuleb, sina sõidad edasi. Kumho Wintercraft talverefid. Refiplus.com. Turvaliselt teel.
3: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
4: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõita robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi Wangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kohe pärast Rooside sõda kolmes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5 liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Amy Winehouse ja originaalbänd

0: kogemused kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
1: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
4: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Wooli külmsuitsu lõhe viilut 500 grammi, 11,99. Daava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2,09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata softrend.ee.
7: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis 3 leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
9: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
10: Ehitus ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8-millimeetrine veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
11: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
12: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.

hea sõber, enne kella ühte. Viin sind rännakutes tagasi ja tagasi 80-ndatesse, võibolla just see periood, kus sinu jaoks on hästi oluliselt meelde jääv, võibolla näiteks koolis käimine või ka kultuurimajad. Milla sa viimati näiteks käisid looduses matkamas? Meil Eestis on ju rabad, metsad, kõik on nii öelda avatud, mine vaid ja tunneta seda ilu. Matkafai Laterna matkad on aga pannud vinti juurde ja mõtle, kui mõnus on minna näiteks kas või töökollektiiviga niimoodi aktiivselt mitme kilomeetrisele matkale rännakule, kus siis samal ajal on seal ka kiid, kes räägib põnevaid lugusid. Ja nüüd oktoobrikuu lõpus on näiteks Matkafai Laterna matkadel kavas ka kaks suurejoonelist krimimatka, üks on Õismäel ja teine on Koplis. Ja need, eks ole mingil määral ka kõhedust tekitavad, see ei ole lihtsalt sõnakõlks, vaid ise olen käinud siis Kopli matkal ja need lood, kuidas ikka on seal see piirkonna inimesed teiste elanikega käitunud ja neisse suhtunud, no see ei ole mitte kuidagi olnud normaalne ja ega need on ka lood, mida sa ajakirjasusest ei leia, sest et Kiid on siis ka spetsiaalselt need lood kokku kogunud, uurinud, teinud taustatööd ja see kõik ongi eriline. Nii et kui soovid valida endale just selle õige matka, mis sulle meeldib, olgu see näiteks kas või Keilas, Pärnus, Haapsalus või hoopis Tartus, sest et Matkafai Laterna matkad on ka nendes linnades ja toimuvad üldse ka kolmes keeles, siis vaatagi laternamatkad.ee. Tule täna mängu, arva ära. Aga nüüd, hea sõber, nagu lubasin, F.R. David on siin ja lugu on Words.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keerulisemad.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, ja selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delikaatne.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sükst riidatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmas.
4: Saate toovad teieni Talleeg, Unisen, Viru keskus.
5: Sügisesed maitsed alati väärt. Värsked köögiviljad ja puuviljad Lidli kauplustes. Alates neljapäevast porgand 1 kilogramm 33 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19. Küülik 1 kilogramm 8,49. Lidl alati väärt.
6: Nutikad hinnad ka rautas. Samsungi 55-tolline televiisor 459 eurot. Standard mikrolaine ahi 39. 990 ja standard külmkap 389 eurot. Ostaga karauto.ee.
7: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruannetini. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
8: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
9: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
11: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei näita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 17. oktober Riisipere Kultuurimaja. 18. Nõmme Kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. Paide Muusika ja Teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus, intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist. Mööblimaja!
19: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
20: Weekend.ee, Eesti parim valik.
21: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailm. Ma suurim Esvika Eesti parim.
22: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksedlukud salongi Allika tee 7 Peetri alevikus.
23: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. ECG ZH 3 teraga partel. Koopi kaardiga vaid 14,99 ja Sheba kiisuveine 12x85 grammi vaid 5,29. Kiirusta Koopi. Ostoobri kaupa on piiratud koguses.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
26: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
27: Ilm on läinud natukene selgemaks siin Tallinnas, õnneks vihma ei saja ja täna päeval temperatuur üle terve Eesti 9-13 graadi.
28: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

saime siis ära käia Texases koos kauboidega. Head neljapäeva sulle, päev on liikunud rõõmsalt edasi, minu nimi on Liis Lussmägi ja 18. august oli kuupäev, mis meil täna sünnipäeva mängus oleks annud 500 eurot. Sõber, me mängime homme jälle kell 7.15.

0: varsti mängin sulle ansamblit London Beat ja tuleb ka Bad Boys Blue ning The Police. No praegu Tallinna linnas on ka mõningates kohtades politsei olemas, seda siis Järvevana teel, Tondil ja Tehnika tänaval. Ja pane tähele, ehitustööde tõttu on siis Liivalaial ja Sõle tänaval üsna suured ummikud.
1: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näeme lõpuks leidsingi, Landseili rehvid, mõõda kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe, no nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema, las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseili tostsin.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värsked köögiviljad ja puuviljad Lidli kauplustes. Alates neljapäevast porgand 1 kilogramm 33 senti. Kohupiim 9%-line 1,2 kilogrammi 4,19. Küülik 1 kilogramm 8,49. Lidl alati väärt.
5: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvast.

0: elevandist tualetti. SBS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee. Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugav, eks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee.
1: Värske lisaaineteta.
2: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
1: Värske lisaaineteta.
3: Värske!
1: Ilma lisaaineteta.
3: Väga hea!
2: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
4: Hakkliha sea tagatükist 500 grammi, 2,39.
2: Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
6: SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
7: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksedlukud salongi Allikatees 7. Peetri alevikus.
8: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga. 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer, 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
11: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet Lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.

Whammy, Wake Me Up Before You Go Go võib hetkeks viia tagasi veel hommikusse meeleollu, kus võibolla uniselt sind aeti voodist püsti. Aga hea sõber, et õhtuti oleks sul ka selliseid mõnusaid tegevusi ja kindlasti väga põnevaid ettevõtmisi kas või koos sõpradega või kolleegidega. Meil on ju Matkafai Laterna matkad ja praegu on neil oktoobri lõpus tulemas ka kaks suure joonelist krimi matka. Koplis ja teine on Õismäel. No mina isegi ei ole kursis olnud, et mis moodi Õismäe on siis selline krimi keskkond olnud ja seetõttu juba käisin ka vaatamas täpsemat kuupäeva laternamatkad.ee aadressilt, et millal saaks sinna Õismäele minna. Aga noh, loomulikult, kui sa lähed laternamatkad.ee, siis jäävad silma veel teine, kolmas ja neljaski matk, toimuvad need Tartus samamoodi, Haapsalus ja Pärnus ja Keilas valikut on ja luba, et ma annan sulle täna siis ka e-kinke pileti, mis kehtib kahele inimesele. Ja tead, ega tegelikult, mida ma veel soovitan, on see, et pole üldse paha mõte juba praegu mõelda näiteks meestekuu raames meeste kingitustele või siis näiteks ka jõulukinke varakult hakata vaatama. Ma usun, et Laterna matkade kinkepiletid samamoodi sobivad väga-väga hästi. Sobivad ka näiteks siis, kui tahad kollektiiviga teha midagi põnevat ja teissugust. Peagi, hea sõber, ootan sind mängu arva ära.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
2: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Kohvioad Bella Rom Barista Espresso 10 eurot ja 99 senti. Lidl. Alati väärt.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
5: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 milliliitrit, 2,79. Valik Luxlis, šampoone ja palsameid. 300 milliliitrit, 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
7: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
8: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaasrahastab Euroopa Liit.
9: Kolesterool koguneb vaikselt. Kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
10: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
11: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim Espika Eesti pari.
12: Mööblimaja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Plus intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist.
13: Mööblimaja. Ma, matkafai, ma.
14: Põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu Aktsiaselts Filter.
15: See on Max and Mila's World. Siit leiad kõik, mis koerte ja kasside tuju heaks teeb.
16: hea toit ilma lisatud suhkru ja kunstlike värvaineteta ja mänguasjad, millega kogu üleliigsest energiast lahti saada. Max & Mila's World nüüd Lidlis. Kõik koertele ja kassidele. Alates esmaspäevast pasteed koertele vaid 4 eurot ja 39 senti. Lidl, alati väärt.
17: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
18: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
20: Nii tore, et sa kuulad raadiot Star FM. Toon siin kohe muusika juurde tagasi, uute ja vanade hitide juurde tagasi. Aga põgusalt siis ka homsest ilmast, mis samamoodi on vahelduva pilvisusega. Aeg-ajalt tuleb vihma ja temperatuur püsib 13 graadi juures. Raadio
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: No see oli küll selline laul, et korra võttis põlve tatsuma ja luban, et Appa looga Dancing Queen tekitab täpselt sama tunde. Praegu Tallinna linna liiklus tegelikult on üsnagi rahulik, mõned sellised suuremad ootajad on Suursõjamäel ja Narva maanteel ning ka Liivalajal.
1: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe on no, nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseilid ostsin.
2: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
3: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
4: Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
8: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
9: Meil on kala südames.
10: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee.
11: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
12: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
13: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
14: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis kaks unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
15: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
16: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
17: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
18: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdid.
19: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
20: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
19: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
20: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
19: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid piletitaskust.
21: Oktoober on Coopis ostukuu. Velti Soft & White kolmekihiline tualettpaber 32 rulli Coopi kaardiga vaid 6,99. Ja Farmi hapukoor 500 grammi vaid 99 senti. Kiirusta Coopi.

0: et on mingeid muid asju, mille puhul sa võid olla nagu üdini aus.
1: No muud asjad on veel keeruline.
0: Aga noh, välimuse puhul ma ei tule sulle ütlema, et kui sa käid juuksuris, et sa lõikad endale mingi soengu, millega sa ise oled ülirahul, siis ma tulen ütlen sulle.
1: No jah, aga kui sa midagi oma suhte koha pealt küsid, siis ma oskan sulle veel vähem nõu anda.
0: Ei, selle koha pealt sa oled eriti, ma olen otse kohane.
1: No, ma ei ole kindel.
0: Et sa pigem kritiseerid välimust kui suhet või?
1: Jah, enne selles mõttes, et teise suhtekohta ütlemine on ju veel delikaatne.
0: No jah, aga ma ei ütle sulle hommikul, kui sa tuled mingit moodi tööle, sul on mingid riided selles, mitte nad nagu sukst riiatega tuled.
1: Seda on küll, aga sa ju ei ütle mulle ka, et kuule, et sinu mees ei meeldi mulle.
0: Ei.
1: Eks?
0: Jah.
1: Jah.

0: Kummardus Stella Leftile ja Bostonile. Loo pealkirjaks. No Bostonis matkafail Laterna matkad meid ei kutsu, kuigi ju võiks. Nii et Kristo ja Mihkel, teile siit ka väikene selline eri ülesanne. Oleks kindlasti väga põnev spetsiaalsele reisile minna kusagile välismaale. Aga Eestis matkafail Laterna matkad korraldavad üle 50 erineva matka. Sa leiad kogu selle nimekirja laternamatkad.ee aadressilt. Ja kui ikkagi mõelda, et sügis on selline ilus aeg, jah, pime aeg küll, aga nüüd kujuta ette, kui sa lähed mitme kilomeetrisele matkale, sul on käes laternad, kui ilus ja õdus ja filmilik see kõik välja näeb. Stuudiotelefoni number on 63 66 200. Sina vali number, minul on sulle kaks küsimust, ei midagi keerulist. Kõik on seotud matkafail Laterna matkadega ja kui annad õige vastuse, siis saad koos kaaslasega minna vabalt valitud matkafail Laterna matkale. Tere!
1: Tere!
0: Nii, tohin ma küsida ka, millisest Eestima paigasse helistad?
1: Hetkel helistan Lääne-Virumalt.
0: Nii, aga tuleme korra mõttega siis Tallinna linna ja Nõmme linna ossa. Ajalooliselt peetakse just teda Nõmme rajajaks. Mis on see nimi, keda võiks mulle pakkuda? Nõmmel on üks selline ehitis, mis on seotud ühe inimese nimega.
1: Kui ma nüüd seda vastust kuuleksin, siis ma lööksin käega otsa.
0: Jaa. Nii, aga ma annan sulle veel mõned sekundid mõtlemiseks.
1: No, ma ei tea, Lanna Puusat, Päit.
0: Ütle uuesti, palun.
1: Konstantin Päit.
0: Ei, Päits ei ole, aga see oli hea pakkumine. Ootan siin tagasi mängu ja tõesti, keda siis ajalooliselt peetakse Nõmme rajajaks, see on küsimus number üks. Tere.
1: Tere.
0: Kuulan sinu vastust. Ja Nikolai von Glen on tõesti õige vastus ja järgmine Nõmme tuur toimub 28. oktoobril ja rohkem infot leiad sa ikka matkafail Laterna matka koduleheküljel. Aga me oleme sinuga poole mängu peal ja läheme Astangule, mis asub siis Harjumaal. Mitu uutähe kujulist laskemoona lao tunnelit on Astangul? Ei ole vastuse variante, nii et sa pead lihtsalt pakkuma mulle.
1: Panen kolm.
0: Kahjuks ei ole see õige vastus, aga pole midagi teha. Mingi numbri sa pead mulle ütlema ja kes annab esimesen õige vastuse, saab minna koos kaaslasega väga põnevale matkafail Laterna matkale. Hallo!
1: Tere!
0: Tere!
1: Kaheksa!
0: Ei ole kaheksa, aga väga optimistlik pakkumine oli see. Kokku oli plaanitud muide rajada 39, aga valmis jõuti teha vaid mõned. No kui palju siis? Ütle mulle number. Tere!
2: Pakume üks.
0: Ei ole üks. Hea sõber, küsimus on, mitu uutähe kujulist laskemoona lao tunnelit on Harjumaal Astangul. Tere!
1: Tere jälle!
0: No nii!
1: Äkki on kuus.
0: Ja on kuus! Võt, sa oled tu suisa! Aplausi vääriline! Väga äged.
1: Väga super.
0: Nii, 39, nagu ütlesin, oli plaan rajada, et väga selline mastaapne ikkagi idee neil oli, aga jõuti ehitada vaid kuus ning järgmine Astangu tuur on siis 30. oktoobril. Sa ise ka jagasid emotsiooni, et nii äge, et sa andsid õige vastuse. Kas sa oled...
1: Mugegi.
0: Miks sa nii rõõmus oled?
1: Et teine pakkumine tuli ka uusilisse.
0: Aha. Okay.
1: Ja sellemõttes, et oleks võib-olla väga tore meide kaaslasega vastumada.
0: Absoluutselt, nii nagu ka inimesed meie kuulajad on jaganud mängudes, et nad on näiteks näinud, et nende kodupiirkonnas laternad niimoodi liiguvad ja siis mõtlevad, et tore oleks ju ka ise seal olla ja need teemad on tegelikult hästi põnevad. Ma ei tea, sulle krimivaldkond meeldib?
1: Jaa, väga.
0: Nii, siis võib-olla meeldivad sulle ka need krimiteemalised matkad, mis on Õismäel ja Koplis siin aasta lõpus, aga kindlasti on hästi palju ajalugu ja mõlemaid, mõningaid selliseid kolmandaid ja neljandaid versioone veel, aga selleks ongi siis juba see aeg, et minna laternamatkad.ee aadressile. Üli tore olid, et sa helistasid, palju õnne, ole hea ära veel kõnet ära katkesta. Sõber sulle, kes sa siis täna õiget vastust ei annud või liinile ei pääsenud, sul on tegelikult mitu varianti, et minna Matkafain Laterna matkale. Meie oma töökollektiiviga igal aastal vähemalt ühe korra käime ja see ongi niimoodi, et kas lähed koos kaaslasega, lähed sa sõpradega, suurema seltskonnaga, alati kõigil on just hiljem selline tunne, et pagan, me tegime midagi väga ägedat ja oli väga hea. Nii et vaata siis laternamatkad.ee

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori- ja valmisvaivad 30% soodsamalt.
3: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
4: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgroup.ee
7: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
8: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
9: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
10: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
11: Sügishooaja Ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval tallegi broileri kintsud 800 grammi kõigest 2,99. Neo maasuitsuribiliha 135 grammi, kaks pakki, vaid 2,50. Maxima.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
16: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
17: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
18: ilma teeb hüpoteeklaen . Aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
19: homme päeval ka, hea sõber, arvesta, et võib olla selliseid selgemaid hetki, aga kindlasti päeva peale on mõningates kohtades ka hoovihm, eelkõige Lääne-Eestis. Sooja aga 10-14 kraadi.
18: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja nii me raadios Star FM jälle kohtume. Oi, kui palju romantikat lubas Chris Isaak, aga kindlasti peagi luban sulle hoopis midagi rokilikumat.

0: armas autojuht, kes oled juba tänaseks näiteks tööpäeva lõpetanud ja praegu ka Tallinna linna liikluses nii mõningates kohtades ka ummikutes istud, ma usun, et oskan üles leida need laulud, mis sulle meeldivad ja niimoodi see liiklushetk ka paremini möödub, näiteks Ron Jett varsti rokib koos sinuga. Aga praegu tasub tõesti vältida suur sõjame piirkonda, päris pikalt on praegu liiklus häiritud, Liivala ja tänaval, kus on ehitustööd, on toimunud ka avarii, kas seal on liiklus korralikult seisma jäänud ja Narva maantel ning ka Pärnu maantel võta kindlasti arvesse lisaaeg.
1: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe, no nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseili ostsin.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõit robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kohe pärast rooside sõda kolmes.
4: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus, 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
7: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euro apteek. Ilu parima hinnaga.
8: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Vuuli külmsuitsu lõhe. Viilutatud 500 grammi 11.99. Dava õrrekanade munad. M suurus 10 tükki pakis 2.09. Albino, ühe liitrised vahukoore jäätised, 4,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Uninaks ehitussegud miinus 40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
13: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.

0: talutoodang.ee Talutoodang Lõuna-Eestist. SEB. Õige on ju SEB. Jälgi alati, et e-kirja, SMS-i saatja või veebilehe aadress oleksid korrektsed. Kui kirjapilt pole päris õige, anna pettulehest teada Riigi Infosüsteemi Ametile. Aadressilt cert@cert.ee, et saaksime lehe eemaldada.
1: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika tee 7. Peetri Alevikus.
2: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.

suure tõenäosusega, kui see laul on sulle tuttav läbi filmi muusika, tekis sul see tunne, et juba võiks käes olla reede. Tahaks võib-olla võtta natukene rahulikumat, panna telere mängima ja otsidagi Netflixist välja just need lemmik filmid. Aga kuidas meeldiks sulle pärast sellist hästi keerulist ja rasket töönädalat näiteks minna hoopis spaasse? Spahotellid.ee lehelt leiab lõõgastavaid ja selliseid mõnusaid puhkuseid lausa kolmelt. Erinevalt spaalt Viimsi, Grand Rose ja Meresuu. Kõik need spaad on eriilmelised ja iga üks kindlasti leiab oma lemmiku. Ja nende spaade selliseks ühiseks tugevuseks on lai valik saunasid, põnevad saunarituaalid samamoodi ja spaas käimiseks ei pea seal tingimata just ööbima. Ma ei ole mitte kunagi käinud Meresuu spa hotellis, aga kui minu sõbrad on käinud, siis nad on alati seda taevani kiitnud ja asub see ju Narva Jõesuus, Eestima kauneima ja pikima liivaranna vahetus läheduses Männi metsa ääres. Ka praegu sügisesel ajal võib seal olla väga ilus ja Ida-Virumaa tegelikult ongi selline unikaalne segu ju erinevatest kultuuridest ja mitmekesisest loodusest. Tahan siin täna üllatada ühe mõnusa kinkekaardiga. See ongi selline spaade kompleks pääse kahele. Kinkekaart kehtib nii Viimsi spa, Grand Rose spa kui ka Meresu spa ja hotelli sauna keskuses. Ise saad valida, kuhu soovid sa puhkama minna. Ja kui nüüd minu jutt tekitas kergelt ka selle meeleolu, et võib-olla vaataks ise endale ja sõbrannadele ka ühe sellise korraliku spa puhkuse, siis tõesti mine aadressile spahotellid.ee. Aga nüüd lubatud Jean Jetsi.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president. Nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Villelis austatud saatejuht. Proua saatejuht. Ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud. Et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No jah.
2: Aa, ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi proua.
1: Ja presidendi proua on presidendi, proua, presidendi abikaasa.
0: Just.
1: Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See kõlas kogu kummalis.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Seitse koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
3: Saate toovad teieni Farmi Unisend Viru Keskus.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
8: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
7: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
8: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad, usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
12: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
13: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
14: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
15: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
14: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. Kolm päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
15: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
14: Leia oma rütm Rattafestil. Piletid, piletidas.
16: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
17: Täna TV3 uudistes. Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapead on välja mõelnud, kuhu peaks paigutama 4 miljardit uue perioodi eurorahasid. Kui ühe käega käib raha jagamine, siis tundub, et teise käega tahetakse muud kui võtta. Samal ajal kui akkuparkid koguvad populaarsust, kehtestab Elering akkuparkidele võrgutasu tõusu pea 3 korda. Räägime saates ka sellest, mida ootavad jahimehed uuelt presidendilt ja milliste lubaduste täitmist soovitakse parlamenti pürgivatelt poliitikutelt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
18: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
19: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot Star FM .
20: ilma teeb hüpoteeklaen . Aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee.
21: vaatasin pikemat ilmaprognoosi ja uue nädala alguses on juba öösiti ka miinuskraadid . Homne päev tuleb küll aga soe , sest temperatuur on kuni 14 kraadi juures . Ja nagu ikka , paljudes kohtades tuleb ka kerget hoovihma .
20: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee.

mõni laul lihtsalt on selline, et jääb hetkeks ka kummitama ja Tõdis Wimsi tugev hääl kindlasti ka jääb väga hästi meelde. 4 minutit üle 4 on õige kellaaeg, 4 päev liigub edasi, kuidagi nagu 4 maagia siin. Minu nimi on Liis Lusmägi ja nii hea meel on koos sinuga olla. Ja kui ikkagi täna hommikul sul jäi sünnipäevamäng kuulmata ja sa ei tea, milline number seal oli, ma ütlen sulle ja kindlasti homme võib olla sinu võimalus, kui täna just sinu kuupäev ei olnud. Yes.

0: Selta laulu kuulates mulle meenus küll telesaade Seitse vaprat. See oli ju tegi rekordi omal ajal, oli tabelis esikohal ja üldse tabelis nii mitu arvu, mida mitte ükski teine artist ei suutnud. Aga Eestis tehaksegi väga head muusikat ja väga head hommikuprogrammi. Tehakse loomulikult Star FM-is. Täna sünnipäeva mängus kuupäev oli 18. august. Selline augustikuu igatsus tuli peale. Ja kui nüüd sina oled sündinud hoopis mõnel teisel kuul, siis homme, mine tea, võibolla on see õnnelik päev, mil me just ümbrikust võtame välja sinu kuu ja kuupäeva. Ikka ole raadioga Star FM ka varajastel tundidel. Sündipäeva mäng on tööpäeviti kell 7.15. Varsti mängin sulle Ronan Keatingut, Tuberkuloidid tulevad, Marju Lennik ja ka Bee Gees.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki 14,69. Ariel pesukeel Fresh 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
5: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsiklientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
6: Tule sügisesele maitserännakule Lahemaale. Ühenda toidunauding jalutuskäiguga metsas, mõisapargis või mererannas. Lahemaa restoranide nädal sõpradega 9. kuni 18. oktoobrini. Vaata eri menüüsid aadressil kohaliktoit.arenduskoda.ee ja broneeri laud. Sündmus kaas rahastab Euroopa Liit.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
8: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 13.–15. oktoobrini. MV Vooli külmsuitsu lõhe, viilutatud 500 grammi, 11.99. Dava õrrekanade munad, M suurus, 10 tükki pakis, 2.09. Balbino, 1-liitrised vahukoore jäätised, 4.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
13: Amy Winehouse ja originaalbänd annab Eestis 2 unustamatud kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. piletid piletitaskus.
14: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
15: Varajane ärkaja saab parima koha. Oktoobris on Rattafest 2027 piletid saadaval vaid 99 euroga.
16: Ja teate mis? Kõik oktoobrikuus ostjad saavad karavani koha või klämpingu eelismüügis tervelt 15% soodsamalt.
15: Tule ja koge 14-16 mai Soomaa maagiat. 3 päeva väntamist, saunad, kontserdid ja muretu laagrielu.
16: Päeva juhivad mina, Kristel Aaslaid, Kristo Elias ja Ahven. Ole nove, sooduspiletid on piiratud koguses.
15: Leia oma rütm! Rattafestil. Piletid, piletitaskust.
17: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
18: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas, mugavuse eksperdid.
19: Ostoober on Koopis ostukuu. Velti Soft and White, 3-kiiline toaletpaber 32 rulli, Koopi kaardiga vaid 6,99. Ja Farmi hapukoor 500 grammi vaid 99 senti. Kiirusta Koopi.
0: Tähelepanu autojuht. Sinul on praegu väga oluline, et kui on võimalik, siis püüa vältida Narva maanteed. Sellepärast, et Narva maantee ja Jõetänavate ristmikul on toimunud avarii. Liiklus mõlemal suunal on praegu takerdunud. Väga suur ummik on ka Laagnade alguses Sikkupilli keskuse juures, ka Ülemiste kaubanduskeskuse juures. Saan sulle ka öelda, et ega nüüd Mustamäel ka mingisugune lust ja lillepidu ei ole. Sellepärast, et Tammsaare teel ja Sõpruse puiestee ristmikul on toimunud avarii. Tehnika tänaval ja ka Tondil võtta arvesse kindlasti suurem ooteaeg. Turvalist liiklemist!
20: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe no nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseilid ostsin.

0: Ronan Keating teab, kuidas südametesse pugeda. Võiks ta ka Eestisse tulla? Kindlasti. Väga sümpaatne muusik. Kui aga sina tunned, et nüüd siin pimedal ja külmal ajal oleks mõnus näiteks spaas puhata, siis spahotellid.ee aadressilt loomulikult oskad sa oma valiku teha, sellepärast, et sealt leiabki lõõgastavad ja mõnusad puhkused lause kolmelt. Erinevalt spaalt, see on Meresuu, Grand Rose ja Viimsi. Kõik need spaad on hästi erilised, kahtlemata saad sa siis vaadata ka erinevate tegevuste või linnukeste kaupa, milline kus on olemas, mida kusagil teha saab ja auhinnaks sulle ongi praegu spaade kompleks pääse kahele. Kinki kaart kehtibki nii Grand Rose spaas kui Meresu spa ja hotelli saunakeskuses ning ka Viimsi spaas. Ise valid, kuhu soovid puhkama minna. 63 66 200 number. Tere, tere.
1: Tere.
0: Ja mäng on siis õige või vale? On see sulle tuttav? Ja.
1: On.
0: No super, siis ütle mulle, kas ma vassin või räägin hoopis õiget juttu. Saaremaa rannajoone pikkus on ligikaudu 874 kilometrit.
1: No Pärnus on pikk. Palju siis Saaremaa võiks olla? 800 oli, jah?
0: 874 kilometrit. Õige või vale?
1: Õige.
0: Ja on õige. Rohkem enesekindlust. Nii, küsimus number 2. Saaremaad ja Muhumaad ühendav Väinatamm on pikk 9,6 kilometrit.
1: 9,6 kilometrit.
0: Ja, oled sa kunagi üle selle Väinatamme sõitnud?
1: Olen.
0: Nii, kas see oli 9,6 kilometrit pikk?
1: Minu arvast nii pikk ta nüüd küll ei ole.
0: Ehk siis sa ütled, et see väide on vale?
1: Ja.
0: Ja praegu ka vastad sa õigesti. Ohoo, nii, viimane küsimus sulle. Kas see sama Väinatamm, mis ei olnud siis nii pikk nagu sa tundsid, ehitati valmis aastatel 1894 kuni 1896? Mina ei oleks teadnud seda vastust. Õnneks mina ka ei mängi. Aga mis sina arvad, kas ehitati valmis Väinatamm aastatel 1894 kuni 1896?
1: No, õige.
0: Sa ütled, et see on õige. No ma võin öelda veel vihjeks nii palju, et ehituseks kasutati siis Muhu maalinna vallidest ning maasilinnuse ringmüürist võetud kive. Ja mis ma oskan öelda, sa olid alguses väga tubli ja olid kuni lõpuni väga tubli. Ehk siis tõesti spaapuhkus ootab sind, sest et Väinatamm ehitati aastatel 1894 ja 1800 kuni 1896. No nii, millal viimati spaas käisid?
1: Aprilli.
0: Nüüd ongi õige aeg minna sügisel ka loomulikult või siis talvel, eks valik ongi juba sinu ja saad siis valida kolme spa vahel, kas on Viimsi spa, Grand Rose spa või Meresu spa ja hotelli saunakeskus. Tubli töö, palju õnne!
1: Aitäh!
0: Nüüd kõik teised Raadio Star FM kuulajad loomulikult on kadedad ja mõtlevad, kuidas nemad saavad ka spa puhkust endale lubada. No tulebki minna siis aadressile spahotellid.ee, seal mõnuga ümber vaadata ja teha siis oma valikud. Väga head saunad on nendes spaades ning ka põnevad saunarituaalid. Aga tulen nüüd muusika juurde tagasi ja siin on Bad Boys Blue.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kalevi piimašokolaad 190 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Kohvioad Jakobs Barista 1 kilogramm, aitäh kaardiga 13,99. Maxima.
4: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
5: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ma ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru Kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
12: Ehitus ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinarussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt. Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
15: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugav, eks? Kutsu meid kohale. rehvitakso.ee
16: Ma, põnev ja õõvastav krimimatkade sari ootab avastamist. Matkad algavad Koplis, Õismäel, Lasnamäel ja Maardus. Piletide lisainfo laternamatkad.ee. Matkadele annab hoogu aktsiaselts Filter.
17: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian mai. Ilma suurim Esvika Eesti parim.
18: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
19: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
20: Weekend.ee , Eesti parim valik .
21: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee .
22: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist
23: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kommide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööt Sheba, 4 x 85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik!
24: Täna TV3 uudistes. Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapead on välja mõelnud, kuhu peaks paigutama 4 miljardit uue perioodi eurorahasid. Kui ühe käega käib raha jagamine, siis tundub, et teise käega tahetakse muud kui võtta. Samal ajal kui akkuparkid koguvad populaarsust, kehtestab Elering akkuparkidele võrgutasu tõusu pea 3 korda. Räägime saates ka sellest, mida ootavad jahimehed uuelt presidendilt ja milliste lubaduste täitmist soovitakse parlamenti pürgivatelt poliitikutelt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
25: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
26: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
27: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
28: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
29: Milliseks kujuneb meil homse päeva ilm? See on pigem päikese paisteline ja homme vaeval on sooja kuni 14 graadi.
30: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

mõni laul on täpselt selline, et tekib kuidagi kadedus, et miks küll ise ei oska nii hästi laulda ja samas ma arvan, et kui sa pärast nüüd tööpäeva oled autos, tunned, et no, oli põrgulikult raske tööpäev, siis sa laulsid kogu selle raskuse endast välja. Rõõm, et me kohtume, 6 minutit üle 5 on liikunud kell, üsna pean siin stuudios ka Allan Muuk TV3 uudistest ja me räägime täna liiklusest.

0: Nüüd, hea sõber, jätame muusika korraks sinna paika ju, kui 80-ndate rockiklassika ütles meile, et voodid on tules, siis õige aeg on küsida ka Allan Muugilt, et mis siis praegu TV3 uudistes väga põlevat on täna toimunud. Tere!
1: Tere! No Eesti riigis voodid tules ei ole, eks elamute renoveerimisprogramm käib oma soodu edasi, aga üks huvitav asi on tules küll ja tules on nimelt liiklusjärelvalve. Nimelt me teame suurepäraselt, et alates septembrikuust on liiklusjärelvalves mobiilkiirustega kiiruse mõõtmise koha pealt väga palju uuendusi.
0: Ja.
1: See sekkumismäär on natuke muutunud, ehk see vea koefitsient on suurenenud ja on kohustus siis panna politseil ka liiklusmärgid sinna ette, kus nad mobiilsete kameratega kiirust mõõdavad. Mis see on teinud? See on teinud seda, et septembrikuus saadi 1 000 000 eurot vähem trahviraha ja rikkujaid praktiliselt ei olegi. Et mis nüüd siis lahti on, selle kindlasti arutame selgeks teha ka vaatajatele TV3 uudistest täna. Et see on üks selline teema, mida isiklikult siis rahvani toon täna õhtu.
0: No väga tore, igal juhul siis tõesti juba vähem kui 2 tunni pärast.
1: Täpselt.
0: Ja tasub olla telere ees ja kui sa veel praegu oled tööpostil, jõuad õigeks ajaks kohale küll. Aitäh sulle, Allan! Soovin head saadet ja minu poolt sulle nüüd aga 90-ndate meenutus ja La Bouche ning Be My Lover.

0: peaksid ikkagi pöörduma. Austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud. Et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: Ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
2: proua.
1: Presidendi proua
0: ja, presidendi
1: on
0: proua,
1: presidendi abikaasa.
0: Ja.
1: Just. Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupool.
3: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kostmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
9: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: ja tähistab 46. sünnipäeva. 16. kuni 18. oktoobrini ootame sind mulle üks. Keera õnneratast ja võida kuni 30% allahindlust. Mitte ühtegi ostu ilma soodustuseta. Pluss intressivaba järelmaks kuni 10 kuuks. Osta meie salongist või veebist.
1: Meie oleme Tele2 ja siin võiksid olla meie ilusad lubadused. Aga äris loevad numbrid. Tele2 äripakettide kuutasud algavad 3 eurost ja 99 sendist, millele lisandub käibemaks. Võrdle operaatorite äripakettide hindu ja tee otsus numbrite põhjal. Vaata hinnavõrdlust tele2.ee.
2: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Rimis on Tudis Piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti ja Pan Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
4: Nüüd ja kohe ansambel Two Weeks Start olen loobudasust proovinud. No kui sa oled Tallinna linna liikluses, siis on paratamatu see, et sa pead praegu ummikutes olemas. Jõudu ja vastupidavis sulle sellepärast, et nii Järvevana teel, Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, veel ka Kataka teel on korralikud ummikud, Tehnika tänaval, Pärnu maanteel, Jukendalli tänaval, Tartu maanteel, kindlasti ka Laagna teel, Vilmsi tänaval, Narva maanteel, Ahtri tänaval, Luise tänaval ja ka Paldiski maanteel.
5: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe no nii paigas, et karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseili ostsi.

Tundub, et kõik laulud, mis Alex Warreni sule alt tulevad, tulevad hittidena. Me väga loodame, et homme on aga see õnnelik päev, mil sünnipäeva mängus lõpuks anname välja ka 500 eurot. Kuupäev täna oli 18. august. Aga homme jälle siis kell 7.15.

suure tõenäosusega selle loo ajal mõtlesid sina ka selle inimese peale, kes on sulle hästi armas ja sul on selline tunne, et ta oskab sinu eest hoolt kanda. Aga näita seda siis ka teistpidi välja, üllata teda mõningate ilusate kingitustega, näiteks või žestiga ja miks mitte minna siis spaasse puhkama. Täna oli hea meel välja kinkida Janelile aga sellise mõnusa spaade kompleks pääse kahele. Nimelt siis spa hotellid sinna aadressile, kui lähed, siis sa näed, kuidas nii Viimsi spa, Grand Rose spa kui ka Meresu spa ja hotelli saunakeskus ootavad sind külla. Ja spa hotellide lehelt leiad siis just häid pakkumisi nendelt kolmelt erinevalt spaalt. Need on sellised eriilmelised lemmik spaad, kus siis kõikide spaade ühiseks tugevuseks on ka lai valik saunasid ja põnevad saunarituaalid. Spaas käimiseks ei pea sel tingimata just ka ööbima. Nii et kui oled mõelnud, et ei taha kuidagi nagu seda külma sügist või vastupidiselt las tuleb, aga siis otsid endale rohkem soojemaid võimalusi, siis spahotellid.ee lehelt saad loomulikult teha selle õige valiku, millisesse spaasse, millisesse saunakeskusesse puhkama minna. Aga kuulates raadiot Star FM, saad alati kindel, et kindel olla, et siin on just see õige valik, mis aitab sul kojusõidu väga mugavaks teha. Madonna, La Isla Bonita.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Meil on kala südames.
3: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dunfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dunfer 13. detsembril Tartus. Piletid piletitaskus.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
8: Narmes, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 17. oktoober Riisipere kultuurimaja. 18. Nõmme kultuurikeskus. 19. Võru kannel. 20. Paide muusika ja teatrimaja. 2. november Teater Vanemuine.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
14: Ole pluss on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud. Kuni -40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem.
15: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joob. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
18: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, rendi.
19: Lühemad päevad, kiirem elurütm. Külmal aastajal tasub hoolikamalt valida, millega oma toidulauda täiendame. Bellalab Astaxanthin, looduslik antioksüdant Islandil kasvatatud mikrovetikatest, valmistatud Saksamaal. Loe lähemalt bellalab.ee. Toidulisand ei asenda mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
20: Nutikad hinnad ka rautas. Elupuusmarakt kuni 130 cm, 5,99. Grunderi akulehe puur 49,90 ja Hauskalt turvajalatsid 24,90. Ostaga ka rauta.ee.
21: Sügishooaja ale viikendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
22: Weekend.ee, Eesti parim valik.
23: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puitalumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
3: Täna TV3 uudistes. Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapead on välja mõelnud, kuhu peaks paigutama 4 miljardit uue perioodi eurorahasid. Kui ühe käega käib raha jagamine, siis tundub, et teise käega tahetakse muud kui võtta. Samal ajal kui akkuparkid koguvad populaarsust, kehtestab Elering akkuparkidele võrgutasu tõusu pea 3 korda. Räägime saates ka sellest, mida ootavad jahimehed uuelt presidendilt ja milliste lubaduste täitmist soovitakse parlamenti pürgivatelt poliitikutelt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
25: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
26: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
27: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
28: Homme vaid Lääne-Eestis võib vähest vihma tulla. Mujal on ilm sajuta ja homme sooja 10-14 graadi.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ongi õhtu käes, 7 minutit üle 6 on liikunud kell, sina oled raadiokaas Star FM ja minu nimi on Liis Lusmägi. Kui sul on nüüd tänaseks kõik toimetused tehtud, võibolla oled just saanud praegu arvuti taha nii, et natukene ka päevakirju lugeda ja sotsiaalmeedias olla, siis mine meie Facebooki lehele. Värske perenõukogu küsib, kas sinu lapsel on oma tuba.

0: Võib-olla see just äsja lõppenud laul kõlab järgmisel suvel ka Tartus, sest Take That tuleb Eestisse. Aga praegu, hea sõber, ka viimased liiklussõnumid sulle, mida praegu kindlasti on vaja liikluses arvestada. Ehk siis Suursõjamäel, Laagna teel, Liivalaial, Narva maanteel, Tehnika tänaval ja Paldiski maanteel on mõningates kohtades liiklusseisakud.
1: Ei, no mina ei hakka küll mingit kaupa niisama kiitma, aga no praegu on see suur rehvivahetuse maania ja paljud ei tahaks üldse midagi vahetada. Aga mina tahan küll vahetada, sellepärast ma otsisin selliseid talverehve, mis ei maksaks palju ja oleksid väga head. Ja no kindlasti ma ei taha mingisugused suvalisi söe- ja plastikusegust libedaid rõngaid. Ja näe, lõpuks leidsingi Landseili rehvid. Mõõda, kuidas tahad, aga hinna ja kvaliteedi suhe no nii paigased karju või appi. Ja kuna nii soodsalt sain, siis ma ei hakka neid ise alla ka panema. Las panevad seal rehvid plussis alla, kus ma need Landseili ostsin.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
4: Saate toovad teieni Farmi Unisend Virukeskus.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4 eurot ja 29 senti. Kuumaõhu fritüür Brock 3,5 liitrine 26 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruannetedi. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
7: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 1,99% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
9: Lapse tervisekontroll on lihtne nagu keksumäng. Kui on sinu kord, hüppa lapsega tervisekontrolli. Lasteaiaealised vaadatakse üle kord aastas ja koolilapsed käivad kontrollis üle aasta. Millal ja kus toimub sinu lapse järgmine tervisekontroll? Vaata terviseportaal.ee/tervelaps. Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaataga softtrend.ee.
10: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10 258 eurot tükk.
13: Kuum, kerge, külm. Magus. Kohv. Uus Jura Z10 valmistab värskelt ja avatatud ubadest 51 erinevat kohvijooki. Lisa oma kohvirutiini midagi uut. Astu naudingute maailma. Jura Z10. Ülim valik.
14: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti, tamplit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
15: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksed Lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
16: Legendaarne, energiline ja kaasahaarav Candy Dulfer koos bändiga 13. detsembril Vanemuise kontserdimajas. See on show, mida peab nägema. Candy Dulfer 13. detsembril Tartus. Pileti piletitaskust.
17: Ostoober on Koopis ostukuu. Talleg eestimaine broileri kintsuliha koopikaardiga kilohinnaga vaid 7,99. Ja Rakvere minilihapallid 1 kilogramm vaid 6,99. Kiirusta Koopi!

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No jah. Aa, ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
2: proua.
1: Presidendi ja, proua jah, presidendi proua on presidendi abikaasa. Just. Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.

küll ikka palju nostalgiat sai siia õhtutundi. No ma luban, et ansambel Modern Talking kohe kindlasti ei ole kehvem. Kui palju on sul olnud kas või sel nädalal näiteks aega, et planeerida endale üks mõnus nädalavahetus või kui palju sa oled sel nädalal jõudnud mõelda, et millal ükskord saab lihtsalt niimoodi ka olla, ei vaata kella, ei vaata telefoni, ei võta arvutit ka kätte ja lihtsalt puhkad. Eesti inimene armastab ju saunas käia ja küll on tore, et meil on olemas üks selline veebiaadress, nagu seda on spahotellid.ee, sest sealt leiad sa lõõgastavad ja mõnused puhkused lausa kolmelt spaalt. Need on erinevad spaad ja see on siis Viimsi spa, Grand Rose spa ja ka Meresu spa ja hotelli saunakeskus. Kõik need spaad millegi poolest on ju erilised, võibolla oled sa ise Grand Rose spas käinud, mis asub Saaremaal ja sinna ka kindlasti on sul võimalus siis saada näiteks, no ühel poolt üks mõnus sügisene selline getaway, sest et kui sa vaatad ka seda romantikat ja rikkaliku sauna valikut, mis siis just Grand Rose spas on ja see on ka Kuressaare südames, kus on kõik käe jala juures, on loomulikult hea mõelda, et niimoodi ideaalses kohas üks hea puhkus võikski olla. Aga vaata ise ka täpsemalt siis spahotellid.ee ja homme jälle ootab sind siin raadios Star FM üks kinkekaart. Enne kella 7 kindlasti ansamblilt Jukikstart. Mõnus laul enam kunagi nii me ei tee. Aga jah, enne veel Modern Talking.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõit robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kohe pärast Rooside sõda kolmes.
2: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
3: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
4: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
3: Õhuvärskendaja, rätikud...
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
10: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
11: Amy Winehouse'i originaalbänd annab Eestis 2 unustamatut kontserti. 31. jaanuaril Tartus Vanemuise kontserdimajas ja 1. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas. Piletid piletitaskus.
12: Kas teadsid, et spaas käimiseks ei pea seal tingimata ööbima? Tule naudi spaapäeva Tallinnas Viimsi spaas, Saaremaal Grand Rose spaas või hoopis Ida-Virumaal Meresuu spaas. Kõigis kolmes leiad laia valiku saunasid ja põnevaid saunarituaale. Piisab vaid mõnest tunnist mõnulemisest, et tunda end taas hästi. Vaata lähemalt spahotellid.ee.
13: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
14: Sügishooaja ale Weekendis. Parim valik sügisriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee. Eesti parim valik.
16: Uni. See on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
17: Maksa Rimis Luminor Bloom kaardiga ja saa kuni 3% raha tagasi. See pole veel kõik. Iga makse, mis tahes Luminor kaardiga, annab sulle võimaluse osaleda loosis, kus võid võita 3000 eurose peaauhinna või iga kuu 500 eurot sularaha, 50 eurose kütusekaardi ja kinopiletid. Mida rohkem maksad, seda suurem on võiduvõimalus. Finantsteenust pakub Luminor Pank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
18: Tuudi Speed, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
19: Tegutse täna! soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
20: Täna TV3 uudistes. Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapead on välja mõelnud, kuhu peaks paigutama 4 miljardit uue perioodi eurorahasid. Kui ühe käega käib raha jagamine, siis tundub, et teise käega tahetakse muud kui võtta. Samal ajal kui akkuparkid koguvad populaarsust, kehtestab Elering akkuparkidele võrgutasu tõusu pea 3 korda. Räägime saates ka sellest, mida ootavad jahimehed uuelt presidendilt ja milliste lubaduste täitmist soovitakse parlamenti pürgivatelt poliitikutelt. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
22: Ja sõber, millist ilma meile homseks lubatakse? Lääne-Eestis sajab vähest vihma. Mujal on sajuta ja homme on sooja 10-14 kraadi.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Vaid 12. kuni 18. oktoobrini ostes 2 pakki kuivtoitu, konserve, maiustusi või liiva, kingime 2 pakki lisaks. Pakkumise tingimused leiate Kika kauplustest ja aadressil kika.ee. Kehtib Kika Momentsi rakendusega.
5: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Fatseri kommipakk Tutti Frutti Original. 350 grammi, 2,98 eurot. Ja Kalevi klassikaline või šokolaadimaitseline küpsis. 163 grammi, ainult 85 senti pakk. Hea, aga odav. Prisma.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Wangiga Pekingis. 21.30 Mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 Autohullud. 23.00 Vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaataga softtrend.ee.
6: Rehvivahetus viib jälle töökotta mõtetult passima. Milleks aega raisata? Rehvitakso tuleb Tallinnas ja Harjumaal ise sinu juurde ning vahetab rehvid koha peal. Mugaveks? Kutsu meid kohale. Rehvitakso.ee.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteklaen.ee.
10: Homme ootab sind ees väga ilus päikesepaisteline ilm. Ilus sügis, soojan kuni 14 kraadi, vaid Lääne-Eestis võib tulla vähest vihma.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi
1: ja, proua. Presidendi ja, proua
0: ta ei ole presidendi proua,
1: presidendi abikaasa.
0: Abikaasa ja.
1: Just. Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Seekord näitab Kaspar Taavile, mida kõike teevad Hiinas robotid. Ees ootab sõit robottaksoga. Toidu toob kohale robotkuller ning üle vaadatakse ka kõige uuemad robotid. Taavi vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kohe pärast Rooside sõda kolmes.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Tarkhoone.ee aitab

0: Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
1: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
2: Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
9: Ja sõber, millist ilma meile homseks lubatakse? Lääne-Eestis sajab vähest vihma. Mujal on sajuta ja homme on sooja 10-14 kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud härra saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No jah.
2: Aa, ei tohi või?
1: Ei.
3: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
3: proua.
1: Presidendi ja, proua
0: ta ei ole presidendi proua,
1: on presidendi abikaasa.
0: Ja, ja.
1: Just. Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Hiti Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: 7 koori ja staari astuvad suurde lahingusse lauludega, mis on tuntud suurtelt lavadelt. Laululahing rullub lahti pühapäeval kell 19.30, no ikka kolmes.
3: Saate toovad teieni Farmi Unisen Virukeskus.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heatedapt juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
8: Homme ootab sind ees väga ilus päikesepaisteline ilm. Ilus sügis, soojan kuni 14 kraadi, vaid Lääne-Eestis võib tulla vähest vihma.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hypotec-laen.ee

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee

suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Villalis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No jah.
2: Aa, ei tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi proua.
1: Presidendi proua on presidendi, proua, presidendi abikaasa.
0: Just.
1: Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president, nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Villelis austatud saatejuht, proua saatejuht ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud, et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No jah.
2: Ei tohi või?
1: Ei.
3: Ta ei ole ju presidendi
1: ja,
3: proua.
1: Presidendi ja, proua
0: ta ei ole presidendi
1: on
0: proua,
1: presidendi abikaasa.
0: Ja, ja.
1: Just. Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.
1: See

0: peaksid ikkagi pöörduma austatud proua president. Nime pole vaja enam öelda. Mina ütleksin Pillelis austatud saatejuht. Proua saatejuht. Ja austatud ära saatejuht. Mul on au teiega siin töötada.
1: Meie nii tähtsad ei ole. Aga ma toon ühe olulise täpsustuse, mille vastu on juba natukene eksitud. Et me ei tohi kindlasti öelda meie president Ülle Madise kohta presidendi proua.
0: No ja.
2: Ei
0: tohi või?
1: Ei.
2: Ta ei ole ju presidendi proua.
1: Ja presidendi proua on presidendi, proua, presidendi abikaasa.
0: Just.
1: Meil on proua president.
0: President proua Ülle Madise.

unustund, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.